0: trình bày. Các thông tin về xung đột tại Trung Cận Đông nói chung và Iran nói riêng thường xoay quanh các vấn đề dầu mỏ, tên lửa và chương trình hạt nhân. Trong lúc đó, vấn đề tôn giáo, cụ thể là mối quan hệ giữa hệ phái Hồi giáo Shia và chính trị, vốn là nền tảng của chế độ Iran từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đến nay, là một yếu tố căn bản trong cuộc xung đột hiện nay, lại rất ít được nói đến hoặc thường bị hiểu sai theo nhiều chuyên gia. Trong những ngày tới sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, tang lễ của giáo chủ tối cao Iran, ông Khamenei, bị Mỹ và Israel hạ sát vào đầu cuộc can thiệp quân sự. Chế độ Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ dành cho cố giáo chủ tối cao thành một cơ hội để tái khẳng định tính chính đáng, giúp chế độ tái sinh, theo một số nhà quan sát. Liệu chế độ Hồi giáo Iran có thành công trong nỗ lực này hay không? Câu hỏi thứ nhất, đám tang dự kiến được tổ chức ra sao?
1: Hơn 4 tháng sau cái chết của giáo chủ tối cao Khamenei, chế độ Hồi giáo Iran dự kiến tổ chức một đám tang khổng lồ, có sự tham gia của hàng chục triệu người. Đám tang sẽ bắt đầu tại Tehran vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 và Chủ nhật mùng 5, với các buổi tụ họp và cầu nguyện. Lễ rước linh cứu sau đó sẽ diễn ra trên quãng đường dài khoảng 10 cây số. Đô trưởng Iran thông báo chuẩn bị kế hoạch đón tiếp cuộc tụ họp lớn nhất trong lịch sử thành phố với khoảng 20 triệu người tham dự. Thi hài giáo chủ tối cao sẽ được rước đến thành phố Qom, trung tâm đào tạo các giáo sĩ được coi là thủ phủ tôn giáo của Iran. Tiếp đó thi hài sẽ được đưa sang Iraq, cụ thể là tới hai thánh địa của hệ phái Hồi giáo Shia là Najaf và Karbala, cũng là nơi có lăng mộ của giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Imam Ali và giáo sĩ thứ ba. Ngày 9 tháng 7, tức ngày cuối cùng của lễ tang, thi hài của cố giáo chủ Khamenei sẽ được đưa về quê nhà Mashhad ở miền đông đất nước, được coi là thành phố linh thiêng nhất của Iran, để được an táng tại đền thờ của vị giáo sĩ thứ ba Reza, là vị imam duy nhất được chôn cất tại Iran thuộc hệ phái Hồi giáo Shia 12 imam.
0: Nhân vật được chế độ Iran tổ chức đám tang khổng lồ, giáo chủ Khamenei là người như thế nào?
1: Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran vừa qua đời ở tuổi 86 trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, là người kế nhiệm giáo chủ tối cao tiền nhiệm Khamenei từ năm 1989. Ali Khamenei từng được xem là người ôn hòa khi ông còn làm tổng thống vào thập niên 80, nhưng dần dần trở nên cứng rắn hơn khi dựa hẳn vào lực lượng vệ binh cách mạng để đàn áp mọi phản kháng. Từ năm 1989, Ali Khamenei theo đuổi tham vọng biến Iran thành cường quốc khu vực với việc phát triển chương trình hạt nhân đến gần ngưỡng hạt nhân quân sự và phát triển trục kháng chiến chống lại các tham vọng của Mỹ và Israel tại khu vực. Với sự tham gia của các lực lượng Hezbollah, các nhóm dân quân Shia Iraq, lực lượng Houthi ở vùng biển Hồng Hải, lực lượng Hamas ở Palestine, tất cả ngoài nhóm Hamas đều thuộc hệ phái Hồi giáo Shia. Về đối nội, cố lãnh tụ tối cao Iran được coi là người chủ trương tiến hành các đàn áp tàn bạo nhắm vào các phong trào phản kháng của sinh viên năm 1999 hay phong trào xanh ủng hộ ứng cử viên tổng thống Ahmadinejad vào năm 2009. Phong trào biểu tình do tăng giá xăng vào năm 2019 lần đầu tiên cắt Internet trên toàn quốc là vào thời điểm này. Và đặc biệt là phong trào phụ nữ cuộc sống tự do bùng lên sau cái chết của thiếu nữ người Iran thuộc sắc tộc Kurdistan năm 2022. Ngay trước khi qua đời, đại giáo chủ đã ra lệnh tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Iran vào cuối năm ngoái đầu năm nay, khiến ít nhất là khoảng 7.000 người chết. Giáo chủ tối cao Khamenei cũng được xem là người chủ trương chống lại các giá trị của phương Tây và hạn chế đến cùng các quyền tự do của người dân trong nước. Một điểm đặc biệt được giới chuyên gia chú ý là xét về mặt tu đạo trong nội bộ tôn giáo, ông Khamenei mới chỉ đạt cấp bậc giáo sĩ bậc trung chứ chưa đủ điều kiện để được phong làm đại giáo chủ. Tuy nhiên, Khamenei vẫn được hội đồng chuyên gia đưa lên vị trí lãnh trụ tối cao vào năm 1989. Đây là điều khiến một bộ phận đông đảo giáo sĩ theo hệ phái Shia ở Iran và Iraq bất phục và không chấp nhận thẩm quyền tôn giáo của Khamenei.
0: Những điểm gì khiến lễ tang này được hy vọng biến thành cơ hội tái sinh của chế độ?
1: Lễ tang Khamenei mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với chế độ. Đây là dịp biểu tượng gọi là vùng lên của chế độ theo hệ phái Hồi giáo Shia được áp đặt trên mọi phương tiện truyền thông với hình thức chính là nắm đấm siết chặt hướng lên cao. Theo nhà nhân học người Pháp Sabrina Mervin, thì biểu tượng nắm đấm tay phải giơ cao với chiếc nhẫn vừa là dấu hiệu nhận biết người theo hệ phái Shia với nhau và cũng là một phương tiện để làm thiêng hóa cuộc cách mạng và chế độ chính trị hiện hành tại Iran. Truyền thông Iran kể rằng con trai của ông Khamenei, Mostaba Khamenei, người được phong làm giáo chủ tối cao kế nhiệm, đã trực tiếp chứng kiến thi thể cha mình với nắm đấm siết chặt, cho thấy sự kế thừa, thiêng liêng và tính liên tục của quyền lực. Theo nhà nghiên cứu Canada Haja Gokbani, thì một số hình ảnh đặt biểu tượng nắm đấm vươn lên giữa đống đổ nát sẽ gắn liền cái

0: chết với tinh thần kháng cự hơn là chỉ sự mất mát đơn thuần. Kèm theo khẩu hiệu hãy tìm cách trả thù cho Hussein. Hussein là vị imam thứ 3 của dòng Shia 12 imam, người tử trận tại Karbala ở Iraq vào năm 1680, sự kiện hoàn tất sự chia tách của hệ phái Shia với dòng Sunni. Nỗi đau Karbala giữ vị trí trung tâm trong văn hóa Iran và được tái hiện mạnh mẽ trong chế độ Hồi giáo Iran sau cuộc cách mạng. Tang lễ của lãnh đạo tối cao Iran được tổ chức muộn do chiến tranh, tuy nhiên việc tang lễ này được tổ chức trong giai đoạn để tang của lịch Hồi giáo hệ phái Shia, nằm giữa hai lễ tưởng niệm Ashura và Abayan, hai sự kiện cách nhau 40 ngày, sẽ mang lại thêm một không khí linh thiêng đặc biệt cho lễ tang ông Khamenei.
1: Về vấn đề này, trong xã hội Iran, cộng đồng những người Hồi giáo theo hệ phái Shia và thế giới Hồi giáo nói chung có những quan điểm nào khác biệt hay đối lập hay không?
0: Chuyên gia Laurent, giảng viên Đại học Sciences Po, nhà nghiên cứu tại Syria, tổng biên tập tạp chí Critique International trong một bài viết đáng chú ý mới đây về chủ đề này, cho biết là bản thân học thuyết Vilayat al-Fakir, vốn được giáo chủ tối cao đầu tiên Khamenei, người sáng lập chế độ Hồi giáo Iran, đã bị phản đối trong bản thân giới giáo sĩ Shia, dòng 12 imam tại Iran cũng như tại Iraq là quê hương của hệ phái này. Việc coi tiếng nói của giới giáo sĩ có ý nghĩa quyết định đối với sự vận hành của chế độ, bị nhiều người xem như là sử dụng đạo Hồi để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Dòng 12 imam của hệ phái Hồi giáo Shia mà chế độ Iran lấy làm nền tảng thực ra chỉ là một dòng trong số nhiều dòng khác của hệ phái này. Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ với chính sách tiền hậu bất nhất được xem là đã tạo điều kiện cho chế độ độc tài dựa trên tôn giáo ở Iran có thêm sức ảnh hưởng trong xã hội Iran, có lợi nhiều hơn cho thế lực thống trị, tạo điều kiện cho việc siết chặt đàn áp. Chuyên gia Canada nhấn mạnh là trong lễ tang khổng lồ sắp tới, tuy nhiên không chỉ có lòng sung kính mà đường phố cũng là nơi biểu hiện cho sự phản kháng, sự im lặng, sự tò mò hoặc nỗi sợ hãi, sự thờ ơ cũng như nhiều thái độ chính trị khác. Giới quan sát ghi nhận là ngay tại Iran, sau cái chết của giáo chủ tối cao, không ít người đã xuống đường ăn mừng và xem đây như là một cơ hội cho một thay đổi lớn. Liệu chế độ Tehran có thành công trong cơ hội tái sinh chế độ hay không với tang lễ khổng lồ dành cho giáo chủ tối cao Khamenei? Đây là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, những trận công kích tầm xa của Ukraine khiến Crimea có thể bị cô lập, thế trận thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow có đang thua trước Kiev hay không? Vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Đợt nắng nóng ở châu Âu làm giàu cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
4: Tờ Liberation nhận định, tại Crimea, Kiev muốn biến bán đảo này thành bẫy dập cho Nga. Những tin tức từ Crimea đầu mùa hè đều tốt đẹp. Quân đội Ukraine thuận buồm xuôi gió. 3 năm sau cuộc phản công thất bại ở biển Azov, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
3: Kể từ đầu tháng 6, Ukraine tung ra đợt không kích ồ ạt vào tất cả trục đường hướng đến Crimea, cơ sở hạ tầng chiến lược về quân sự và năng lượng, mục đích là cắt đứt lối vào bán đảo từ Nga, đồng thời làm suy yếu quân Nga ở miền nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Mikhailo Fedorov dự báo Crimea sẽ lại trở thành một hòn đảo địa ngục chỉ mới bắt đầu, hết là chẩn. Từ 3 năm qua, Kiev vẫn dùng chiến lược quấy rối ở Crimea, khiến hạm đội Nga không còn thống trị được hắc hải, nhưng quy mô lần này lớn hơn nhiều. Giữa tháng 5, những đơn vị drone Ukraine tấn công xa lộ R-280, được đặt tên lại là Novorossiya, chạy dài theo biển Azov, nối Crimea với miền nam nước Nga. Đó là con đường huyết mạch để tiếp vận cho quân Nga. Bất cứ đoàn xe quân sự và xe bồn nào đi qua đều bị đánh bom. Một sĩ quan khẳng định một tháng nữa Ukraine sẽ kiểm soát toàn bộ tuyến đường này và cô lập Crimea. Mới đây, ngày 6 tháng 6, cầu Chonga, trục đường chính nối Crimea với vùng chiếm đóng ở Kherson bị thiệt hại nặng vì oanh tạc. Những chiếc cầu khác cũng bị phá vỡ gần hai ao đất nối bán đảo với đất liền Ukraine. Nga lắp những cầu phao mong manh nhưng là miếng mồi ngon cho drone.
4: Các drone Ukraine phá hủy một cách có hệ thống các kho xăng, trạm nếm khí, cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea, các dàn phòng không Pantsir và S-400 của Nga. Media cho biết là sẽ làm cho quân Nga rất khó lại được Crimea và các vùng chiếm đóng, cũng như không tiếp cận nổi.
3: Ukraine phá hủy trạm biến áp chính của Sevastopol khiến thành phố cảng nửa triệu dân không có điện. Từ một tuần qua, các trạm xăng cạn kiệt, không bán cho cá nhân. Thống đốc cho Nga dựng lên năm 2014 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, xe lửa từ Nga không đến được. Cùng ngày, xưởng đóng tàu Kerch bị drone tấn công, phá hủy hai chiến hạm, một và một radar của S-400. Nay Ukraine có thể quan sát cầu Crimea rất gần và ở mọi góc độ. Tướng Mỹ về hưu Ben Hodge đánh giá, cầu Kerch không còn chịu đựng được xe quân sự, phòng không Nga bất lực, Crimea và vùng Melitopol trở thành chiếc bẫy hậu cần cho Nga. Hết lời chẩn, nhiều nguồn tin cho biết quân Nga đã rút khỏi Kimbun, một trại cát hẹp ở tỉnh Mykolaiv. Một nhà phân tích cho rằng Kiev không ưu tiên trực tiếp nhắm vào Crimea, nhưng nhằm giải phóng tả ngạn Kherson và tỉnh Zaporizhia. Nếu tiếp tục, quân Nga sẽ nguy kịch ngay từ tháng 8-9. Ông Zelensky tuyên bố Nga khởi chiến ở Crimea và nay sẽ phải buộc Nga chấm dứt chiến tranh để công lý được thực thi. Tờ báo ghi nhận cuối tuần qua 1.750 xe hơi nối đuôi lên cầu Kerch để chạy trở về Nga. 200.000 dân Ukraine di tản khỏi Crimea năm 2014 đang ấp ủ hy vọng được hồi hương.
4: Libération đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược, hình ảnh một nước Nga khổng lồ bất khả chiến bại đang sụp đổ.
3: Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Deep State, nhận thấy tháng 5 năm nay Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm ngoái chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm ngoái những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 tới 20 quân, trước đó là những đoàn gồm 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ một hai người, rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được ước tính 1,2 triệu người vẫn tăng lên. Một nhà báo điều tra hỏi han lính Nga, họ trả lời rất thật là những người quay về từ chiến trường bị cụt tay, cụt chân hay đôi khi được về phép đã kể lại sự thật, có thể kiểm duyệt truyền thông hay cấm mạng xã hội tùy thích, nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn và nay không còn là những lời thì thầm truyền miệng nữa mà người ta gào lên là không nên ra trận. Nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nêu tên một số trong đó có Kupiansk, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được thì vẫn đứng vững.
4: Trong bài Ukraine chứng tỏ khả năng tiến hành chiến tranh tiêu hao, Le Figaro cũng cho rằng từ đầu năm nay có vẻ như thời gian đang đứng về phía Ukraine.
3: Các nhà máy lọc dầu bốc cháy ngay giữa lòng Moscow, người ta đánh nhau ở các trạm xăng để giành mua. Drone chào mừng diễn đàn kinh tế St. Petersburg, tăng trưởng giảm sút, phòng không bất lực, số tử trận cao hơn số tân binh v.v. Thế trận đột ngột thay đổi, làn gió Mỹ có vẻ đã xoay chiều. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Nga chắc chắn không đạt được các mục đích đặt ra từ ngày đầu. Ngay cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói mọi hy vọng Hoa Kỳ đóng vai nhà hòa giải trung lập đã tan biến từ lâu. Hết lời chẩn. Các drone Ukraine ngày càng hiệu quả, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, gieo rắc hoảng loạn. Dù trong thời chiến, ông Zelensky vẫn giữ tinh thần hài hước, gọi đó là trừng phạt tầm xa. Vì Kremlin dùng tiền bán dầu để trang trải cho cuộc xâm lăng, ít nhất 20% năng lực lọc dầu của Nga đã bị hủy diệt và chỉ mới là bước đầu vì Tổng thống Ukraine ra lệnh chiến dịch oanh tạc tầm xa kéo dài 40 ngày. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, mỗi tháng 3 30.000 lính Nga tử trận, họ chỉ thọ được từ 10 ngày cho tới 3 tuần trên chiến trường Ukraine, thời gian huấn luyện rút xuống từ 8 tuần còn 3 tuần. Một chuyên gia nhận định lính Nga không sống được lâu trên mặt trận để tích lũy kinh nghiệm. Kho vũ khí từ thời chiến tranh lạnh giúp Putin thắng thế thì nay đã cạn. Nhưng liệu chiến thắng của Ukraine có đang trong tầm tay hay không? Lực lượng Kiev vẫn chưa thể giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng. Về phía Nga cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Putin sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nào đó phải nhìn nhận là quân đội bất lực? Sẽ đàm phán hay leo thang? Và Moscow chịu đựng được chiến tranh trong bao lâu? Liệu Nga có thoát được số phận của Liên Xô mà sự sụp đổ một phần do mô hình kinh tế và cú sốc từ cuộc chiến Afghanistan, một cuộc chiến không thể thắng nổi?
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Tại Trung Đông, Lạc Khoa nhận thấy Vương quốc Oman tìm kiếm những thăng bằng ở eo biển Hormuz. Trong lúc Iran muốn thu tiền từ những tàu đi qua eo biển, thì Oman, một người canh gác khác của tuyến đường quan trọng này, cũng có thể ngả theo, nhưng đồng thời bảo đảm tuân thủ luật hàng hải quốc tế.
3: Oman đang ở trong tình thế khó xử. Tehran muốn lập hệ thống đồng quản lý, nhưng Oman có truyền thống hòa giải và tôn trọng luật pháp và đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nước này không muốn thu phí quá cảnh, nêu ra việc mở một hành lang hàng hải tạm thời phối hợp với Liên Hiệp Quốc, nhưng không làm Iran hài lòng. Tehran muốn một con đường duy nhất dọc theo duyên hải của họ, được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông. Oman cố gắng giữ vị trí trung lập. Tại Pháp, La Khoa lưu ý là phân nửa số nhà ở không thích hợp với những đợt nắng nóng, luật lệ ưu tiên cho chống lạnh chứ không phải chống nóng, Lezico nhận thấy, trong khi châu Âu khốn đốn vì đợt nóng, thì đây lại là cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc, các tập đoàn điện máy gia tăng sản lượng di động để đáp ứng nhu cầu châu Âu.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thùy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp.
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị trượng lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức. Bởi vì hai lý do, một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị trượng lại.
7: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
6: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sụt giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchi.
8: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
9: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
6: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominic Sir, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo L'Echo, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
10: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
9: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết tại Pháp, cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050, so với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
6: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
11: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
12: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
13: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
14: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức.
15: Le 29 mai dernier, Jamison Greer.
14: Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, Đại diện thương mại Mỹ thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
13: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
14: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
13: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
14: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
13: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
14: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lại trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
13: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
11: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 1 tháng 7 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này Thùy Dư nói về bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Tạp chí được thực hiện với sự tham dự của kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, ông Pierre Pernod. Mời quý vị nhớ đón nghe, chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Minh Phương, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Thưa quý vị, các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố lớn như Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv ở miền đông và nam Ukraine ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương theo chính quyền Ukraine, Thùy Dương cho biết thêm.
1: Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine từ hôm qua bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo là trong đêm qua đã bắn hạ 419 drone của Ukraine, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Moscow. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và không có ý định đáp ứng đề xuất này.
0: Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đón tiếp nhà lãnh đạo Belarus ông Alexander Lukashenko, một đồng minh chủ chốt của Nga. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì quan hệ Trung Quốc-Belarus xin trích đã vượt qua thử thách của các biến động quốc tế và đang bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Minh Phương lược thuật.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói với ông Lukashenko rằng hai nước cần huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực để thúc đẩy việc triển khai sáng kiến những con đường tơ lụa mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm của Tổng thống Belarus, quốc gia sắp sườn phía đông NATO, diễn ra sau khi ông Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuần trước tại dinh thự Tổng thống ở Vandai, Nga. Theo các thông cáo chính thức, Alexander Lukashenko đã đề cập đến vấn đề an ninh khu vực với Putin. Tuy nhiên, khả năng Minsk tham gia chính thức vào cuộc chiến tại Ukraine là một bước đi mà lãnh đạo Belarus dường như không muốn thực hiện, dù không chắc là ông Lukashenko còn nhiều lựa chọn. Từ Moscow, thông tin viên Lubna Naki cho biết thêm.
3: Alexander Lukashenko đã từng phải để quân đội Nga đi qua lãnh thổ Belarus vào năm 2022 để mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow hiện vẫn rất chặt chẽ. Belarus cũng đang duy trì trên lãnh thổ của mình các vũ khí hạt nhân của Nga, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Những lô vũ khí đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 5 năm 2026, có thêm tên lửa mới cùng với các cuộc tập trận chung có sử dụng loại vũ khí này. Còn tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố việc triển khai tên lửa Oleksiy. Đây được xem là một trong những biểu tượng cho mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa Minsk và Moscow, nhưng không phải là duy nhất. Dù vậy, quân đội Belarus hiện được ước tính chỉ có khoảng 50.000 binh sĩ, tương đương khoảng một tháng rưỡi tuyển quân của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Minsk cũng đang hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Washington, kéo theo một số biện pháp nới lỏng trừng phạt. Tại châu Âu, một số bên đang cân nhắc mở lại đối thoại với Minsk, trong khi người dân Belarus không mong muốn là sẽ xảy ra một cuộc xung đột công khai. Tuy nhiên, không chắc là Tổng thống Alexander Lukashenko có nhiều lựa chọn. Quan hệ giữa Moscow và Minsk mang tính bất đối xứng. Khả năng tự chủ của nhà lãnh đạo này trước Nga vốn đã hạn chế, nay lại càng hẹp.
4: Anicel Jabri, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố Ankara phải được tham gia vào tất cả các cơ cấu quốc phòng của châu Âu và các hạn chế thương mại quốc phòng giữa các thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải được dỡ bỏ. Các phát biểu này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Ankara, thông tín viên Anne-Anne giải thích.
2: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới để nhắc nhở các đối tác châu Âu về những kỳ vọng, cũng như những điều mà Ankara không vừa lòng. Ông không chỉ yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà một số quốc gia vẫn áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn yêu cầu Liên hiệp châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào các cơ cấu phòng thủ của châu Âu. Ankara đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE, một cơ chế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, thông qua việc tài trợ cho các hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị loại khỏi chương trình này do sự phản đối của một số quốc gia thành viên như là Pháp và Đức. Đồng thời, vì Liên hiệp châu Âu quy định rằng một quốc gia ngoài khối chỉ có thể tham gia chương trình nếu chính sách đối ngoại và an ninh của nước đó phù hợp với chính sách của EU. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ phù hợp này chỉ được đánh giá ở mức 4% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ có quân đội lớn thứ hai trong NATO. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh. Vị trí chiến lược giữa châu Âu, Nga, vùng Caucasus và Trung Đông, cùng với khả năng đối thoại với các bên đối địch như Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trước thái độ nghi ngờ của các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ có thể hợp tác song phương với một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý.
0: Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đến Doha để thảo luận với các nhà đàm phán trung gian. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch.
1: Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar, để thảo luận với các đồng cấp Qatar, là một bên trung gian cùng với Pakistan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Tehran vào hôm qua đã xác nhận cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Esmail Baqe vào hôm nay khẳng định phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư mùng 1 tháng 7 để thảo luận về việc giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Esmail Baqe nhấn mạnh đây là những khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ và là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Ngày hôm qua, quốc vương Oman, ông Haitham Ben Tariq, đã mở chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Paris với trọng tâm là eo biển Hormuz. Phát biểu trước giới báo chí sau cuộc gặp, cả hai lãnh đạo Pháp và Oman kêu gọi tự do lưu thông không điều kiện, không hạn chế tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tổng thống Pháp và quốc vương Oman còn nhất trí tiến hành xin trích các hoạt động rà phá thủy lôi chung. Tuyên bố này của Pháp và Oman đã khiến Iran có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Paris xin trích không làm phức tạp thêm tình hình ở eo biển Hormuz. Cũng nhân chuyến công du này, một loạt các hợp đồng dành cho nhiều tập đoàn lớn của Pháp như Suez hay EDF đã được ký kết đầu tư vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước và thủy điện tại Oman trị giá nhiều tỷ euro. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, tiến sĩ địa lý ông Marc Lavergne, chuyên gia về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và vùng sừng châu Phi, nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Oman.
5: Rõ ràng đây là những hợp đồng tài chính khổng lồ và năng lực cạnh tranh của các công ty Pháp để giành được những hợp đồng này đã được chứng minh. Nhưng ngoài ra không thể phủ nhận thông điệp tiêu cực hướng tới Hoa Kỳ và những nước theo đường lối của Mỹ trong khu vực và do đó ở một mức độ nào đó cũng hướng tới Israel, trong khi Đức vốn luôn thành công trong việc duy trì lập trường cân bằng trong các xung đột ở Trung Đông. Và sau đó ở khía cạnh tích cực hơn, đó là sự đánh giá cao lập trường của nước Pháp, thậm chí có thể là khuyến khích Pháp có lập trường kiên định hơn trong các cuộc tranh luận và xung đột hiện đang tàn phá khu vực hiện nay.
0: Ngày Ngày mai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
2: Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong 5 lĩnh vực then chốt gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và dược phẩm. Trong khi đó, thì thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này nhiều khả năng cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn. Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.
0: Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Từ hôm 16 tháng 6 năm nay, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế OPA với Mercosur trước cuối tháng này. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Schacht giải thích.
6: Tokyo đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur. Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur như những gì đã từng xảy ra giữa Liên hiệp châu Âu và khối Nam Mỹ này. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của quốc gia này chỉ đạt 38%.
0: Thưa quý vị, liệu World Cup 2026 mới thật sự bắt đầu từ đêm qua? Sau 90 phút thi đấu kịch tính, chuỗi 3 trận đấu vòng 32 đội, đêm qua đã cho những kết quả bất ngờ. Brazil vất vả hạ gục Nhật Bản ở những phút bù giờ, trong khi hai đội tuyển sừng sỏ châu Âu là Đức và Hà Lan đã bị Paraguay và Maroc loại khỏi cuộc chơi bằng những loạt sút luân lưu gây cấn đến nghẹt thở. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Maroc lại tỏa sáng tại World Cup?
2: 3 năm rưỡi sau khi gây chấn động với việc lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 ở Qatar, đêm qua sau màn trình diễn ngoạn mục với trận hòa 1-1, những chú sư tử Atlas đã loại đội áo cam trên chấm phạt đền. Tờ Liberation mô tả, tại một đấu trường mà khán đài được chia làm 3 phần, 1/4 màu cam, 1/4 màu đỏ và một nửa là các cổ động viên người Mexico. Tuyển Hà Lan như chịu một sức ép kép, bị ám ảnh bởi mối hận từ 12 năm trước. Một quả phạt đền gây tranh cãi với đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Người Mexico nhanh chóng hô vang, không có phạt đền để chế giễu đội Hà Lan. Dưới nắng nóng thiêu đốt, khẩu hiệu chế nhạo này được lặp đi lặp lại suốt trận đấu. Đây quả thật là một trận cầu không mấy dễ chịu cho đội áo cam. Số phận đội tuyển Đức cũng hẩm hiu không kém Hà Lan. Đối đầu với một đội Paraguay nhẹ ký, vắng mặt tại World Cup từ năm 2010, đội tuyển Đức lại vấp ngã và bị loại sớm ngay trên chấm phạt đền sau 120 phút vật lộn. Trong trận cầu thứ 3, tuyển Brazil suýt gục ngã trước khi bắt đầu leo núi, như ví von của đội trưởng Marquinhos. Đội bóng Nam Mỹ này thoát khỏi thất bại trong gang tấc sau một trận cầu nghẹt thở với đội tuyển Nhật Bản, đại diện duy nhất còn lại của châu Á. Họ phải mất rất nhiều thời gian để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
0: Trong khi đó, ở Hàn Quốc, việc đội tuyển bị loại sớm đã trở thành một cuộc khủng hoảng ở trong nước. Tối nay, tuyển Hàn Quốc sẽ về đến sân bay Incheon, nhưng huấn luyện viên trưởng ông Hong Yong-bo đã phải tuyên bố từ chức sau trận thua bất ngờ trước Nam Phi, vốn được cho là ở thế yếu. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người hâm mộ bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển nghỉ giận dữ hô to, Hong Yong-bo cút đi, không những bị dọa giết, huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc còn bị chủ nhà hàng và chủ cửa hiệu tiện ích treo biển cấm cửa. Hình ảnh của ông trên kênh truyền hình KBS bị làm mờ mặt như thể ông là tội phạm. Họ kết tội ông là đã mang lại một trận đấu tệ nhất với những cầu thủ giỏi nhất. Vụ việc còn mang màu sắc chính trị khi Tổng thống Lee Jae-moon yêu cầu điều tra về việc bổ nhiệm gây tranh cãi huấn luyện viên này, bị nhiều người trên mạng cáo buộc đã được hưởng ưu đãi từ các lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Sau đây là các phần tin khác.
2: Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua.
0: Tại Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.
2: Monaco mở điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến 3 người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 người bị thương có một doanh nhân người Ukraine và Dmitry Molev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới với Pháp.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tìm Tuyết Hằng Hải thay thế tại eo biển Hormuz, một bài toán nan giải, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ vượt

0: 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia giả phá thủy lôi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua 29 tháng 6 khẳng định giả phá thủy lôi phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này như vậy dường như còn xa mới được giải quyết.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ, Trọng Thành trình bày. Các thông tin về xung đột tại Trung Cận Đông nói chung và Iran nói riêng thường xoay quanh các vấn đề dầu mỏ, tên lửa và chương trình hạt nhân. Trong lúc đó, vấn đề tôn giáo, cụ thể là mối quan hệ giữa hệ phái Hồi giáo Shia và chính trị, vốn là nền tảng của chế độ Iran từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đến nay, là một yếu tố căn bản trong cuộc xung đột hiện nay, lại rất ít được nói đến hoặc thường bị hiểu sai theo nhiều chuyên gia. Trong những ngày tới sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, tang lễ của giáo chủ tối cao Iran, ông Khamenei, bị Mỹ và Israel hạ sát vào đầu cuộc can thiệp quân sự. Chế độ Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ dành cho cố giáo chủ tối cao thành một cơ hội để tái khẳng định tính chính đáng, giúp chế độ tái sinh, theo một số nhà quan sát. Liệu chế độ Hồi giáo Iran có thành công trong nỗ lực này hay không? Câu hỏi thứ nhất, đám tang dự kiến được tổ chức ra sao?
2: Hơn 4 tháng sau cái chết của giáo chủ tối cao Khamenei, chế độ Hồi giáo Iran dự kiến tổ chức một đám tang khổng lồ, có sự tham gia của hàng chục triệu người. Đám tang sẽ bắt đầu tại Tehran vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 và Chủ nhật mùng 5, với các buổi tụ họp và cầu nguyện. Lễ rước linh cứu sau đó sẽ diễn ra trên quãng đường dài khoảng 10 cây số. Đô trưởng Iran thông báo chuẩn bị kế hoạch đón tiếp cuộc tụ họp lớn nhất trong lịch sử thành phố với khoảng 20 triệu người tham dự. Thi hài giáo chủ tối cao sẽ được rước đến thành phố Qom, trung tâm đào tạo các giáo sĩ được coi là thủ phủ tôn giáo của Iran. Tiếp đó thi hài sẽ được đưa sang Iraq, cụ thể là tới hai thánh địa của hệ phái Hồi giáo Shia là Najaf và Karbala, cũng là nơi có lăng mộ của giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Imam Ali và giáo sĩ thứ ba. Ngày 9 tháng 7, tức ngày cuối cùng của lễ tang, thi hài của cố giáo chủ Khamenei sẽ được đưa về quê nhà Mashhad ở miền đông đất nước, được coi là thành phố linh thiêng nhất của Iran, để được an táng tại đền thờ của vị giáo sĩ thứ ba Reza, là vị imam duy nhất được chôn cất tại Iran thuộc hệ phái Hồi giáo Shia 12 imam.
1: Nhân vật được chế độ Iran tổ chức đám tang khổng lồ, giáo chủ Khamenei là người như thế nào?
2: Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran vừa qua đời ở tuổi 86 trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, là người kế nhiệm giáo chủ tối cao tiền nhiệm Khamenei từ năm 1989. Ali Khamenei từng được xem là người ôn hòa khi ông còn làm tổng thống vào thập niên 80, nhưng dần dần trở nên cứng rắn hơn khi dựa hẳn vào lực lượng vệ binh cách mạng để đàn áp mọi phản kháng. Từ năm 1989, Ali Khamenei theo đuổi tham vọng biến Iran thành cường quốc khu vực với việc phát triển chương trình hạt nhân đến gần ngưỡng hạt nhân quân sự và phát triển trục kháng chiến chống lại các tham vọng của Mỹ và Israel tại khu vực. Với sự tham gia của các lực lượng Hezbollah, các nhóm dân quân Shia Iraq, lực lượng Houthi ở vùng biển Hồng Hải, lực lượng Hamas ở Palestine, tất cả ngoài nhóm Hamas đều thuộc hệ phái Hồi giáo Shia. Về đối nội, cố lãnh tụ tối cao Iran được coi là người chủ trương tiến hành các đàn áp tàn bạo nhắm vào các phong trào phản kháng của sinh viên năm 1999 hay phong trào xanh ủng hộ ứng cử viên tổng thống Ahmadinejad vào năm 2009. Phong trào biểu tình do tăng giá xăng vào năm 2019 lần đầu tiên cắt Internet trên toàn quốc là vào thời điểm này. Và đặc biệt là phong trào phụ nữ cuộc sống tự do bùng lên sau cái chết của thiếu nữ người Iran thuộc sắc tộc Kurdistan năm 2022. Ngay trước khi qua đời, đại giáo chủ đã ra lệnh tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Iran vào cuối năm ngoái đầu năm nay, khiến ít nhất là khoảng 7.000 người chết. Giáo chủ tối cao Khamenei cũng được xem là người chủ trương chống lại các giá trị của phương Tây và hạn chế đến cùng các quyền tự do của người dân trong nước. Một điểm đặc biệt được giới chuyên gia chú ý là xét về mặt tu đạo trong nội

0: Bộ Tôn giáo, ông Khamenei mới chỉ đạt cấp bậc giáo sĩ bậc trung, chứ chưa đủ điều kiện để được phong làm đại giáo chủ. Tuy nhiên, Khamenei vẫn được hội đồng chuyên gia đưa lên vị trí lãnh trụ tối cao vào năm 1989. Đây là điều khiến một bộ phận đông đảo giáo sĩ theo hệ phái Shia ở Iran và Iraq bất phục và không chấp nhận thẩm quyền tôn giáo của Khamenei.
1: Những điểm gì khiến lễ tang này được hy vọng biến thành cơ hội tái sinh của chế độ?
0: Lễ tang Khamenei mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với chế độ. Đây là dịp biểu tượng gọi là vùng lên của chế độ theo hệ phái Hồi giáo Shia được áp đặt trên mọi phương tiện truyền thông với hình thức chính là nắm đấm siết chặt hướng lên cao. Theo nhà nhân học người Pháp Sabrina Mervin, thì biểu tượng nắm đấm tay phải giơ cao với chiếc nhẫn vừa là dấu hiệu nhận biết người theo hệ phái Shia với nhau và cũng là một phương tiện để làm thiêng hóa cuộc cách mạng và chế độ chính trị hiện hành tại Iran. Truyền thông Iran kể rằng con trai của ông Khamenei, Mostaba Khamenei, người được phong làm giáo chủ tối cao kế nhiệm, đã trực tiếp chứng kiến thi thể cha mình với nắm đấm siết chặt, cho thấy sự kế thừa, thiêng liêng và tính liên tục của quyền lực. Theo nhà nghiên cứu Canada Haja Gokbani, thì một số hình ảnh đặt biểu tượng nắm đấm vươn lên giữa đống đổ nát sẽ gắn liền cái chết với tinh thần kháng cự hơn là chỉ sự mất mát đơn thuần. Kèm theo khẩu hiệu, hãy tìm cách trả thù cho Hussein. Hussein là vị imam thứ 3 của dòng Shia 12 imam, người tử trận tại Karbala ở Iraq vào năm 1680, sự kiện hoàn tất sự chia tách của hệ phái Shia với dòng Sunni. Nỗi đau Karbala giữ vị trí trung tâm trong văn hóa Iran và được tái hiện mạnh mẽ trong chế độ Hồi giáo Iran sau cuộc cách mạng. Tang lễ của lãnh đạo tối cao Iran được tổ chức muộn do chiến tranh, tuy nhiên việc tang lễ này được tổ chức trong giai đoạn để tang của lịch Hồi giáo hệ phái Shia, nằm giữa hai lễ tưởng niệm Ashura và Abayan, hai sự kiện cách nhau 40 ngày, sẽ mang lại thêm một không khí linh thiêng đặc biệt cho lễ tang ông Khamenei.
1: Về vấn đề này, trong xã hội Iran, cộng đồng những người Hồi giáo theo hệ phái Shia và thế giới Hồi giáo nói chung có những quan điểm nào khác biệt hay đối lập hay không?
0: Chuyên gia Laurent, giảng viên Đại học Sciences Po, nhà nghiên cứu tại Syria, tổng biên tập tạp chí Critique International, trong một bài viết đáng chú ý mới đây về chủ đề này, cho biết là bản thân học thuyết Vilayat al-Fakir, vốn được giáo chủ tối cao đầu tiên Khamenei, người sáng lập chế độ Hồi giáo Iran, đã bị phản đối trong bản thân giới giáo sĩ Shia, dòng 12 imam tại Iran cũng như tại Iraq là quê hương của hệ phái này. Việc coi tiếng nói của giới giáo sĩ có ý nghĩa quyết định đối với sự vận hành của chế độ, bị nhiều người xem như là sử dụng đạo Hồi để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Dòng 12 imam của hệ phái Hồi giáo Shia mà chế độ Iran lấy làm nền tảng thực ra chỉ là một dòng trong số nhiều dòng khác của hệ phái này. Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ với chính sách tiền hậu bất nhất được xem là đã tạo điều kiện cho chế độ độc tài dựa trên tôn giáo ở Iran có thêm sức ảnh hưởng trong xã hội Iran, có lợi nhiều hơn cho thế lực thống trị, tạo điều kiện cho việc siết chặt đàn áp. Chuyên gia Canada nhấn mạnh là trong lễ tang khổng lồ sắp tới, tuy nhiên không chỉ có lòng sung kính, mà đường phố cũng là nơi biểu hiện cho sự phản kháng, sự im lặng, sự tò mò hoặc nỗi sợ hãi, sự thờ ơ cũng như nhiều thái độ chính trị khác. Giới quan sát ghi nhận là ngay tại Iran, sau cái chết của giáo chủ tối cao, không ít người đã xuống đường ăn mừng và xem đây như là một cơ hội cho một thay đổi lớn. Liệu chế độ Tehran có thành công trong cơ hội tái sinh chế độ hay không với tang lễ khổng lồ dành cho giáo chủ tối cao Khamenei? Đây là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, những trận công kích tầm xa của Ukraine khiến Crimea có thể bị cô lập, thế trận thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow có đang thua trước Kiev hay không? Vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Đợt nắng nóng ở châu Âu làm giàu cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
4: Tờ Libération nhận định,
2: tại Crimea, Kiev muốn biến bán đảo này thành bẫy dập cho Nga. Những tin tức từ Crimea đầu mùa hè đều tốt đẹp, quân đội Ukraine thuận buồm xuôi gió. 3 năm sau cuộc phản công thất bại ở biển Azov, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
3: Kể từ đầu tháng 6, Ukraine tung ra đợt không kích ồ ạt vào tất cả trục đường hướng đến Crimea, cơ sở hạ tầng chiến lược về quân sự và năng lượng, mục đích là cắt đứt lối vào bán đảo từ Nga, đồng thời làm suy yếu quân Nga ở miền nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Mikhail Fedorov dự báo Crimea sẽ lại trở thành một hòn đảo địa ngục chỉ mới bắt đầu. Hết lời dẫn. Từ 3 năm qua, Kiev vẫn dùng chiến lược quấy rối ở Crimea, khiến hạm đội Nga không còn thống trị được Hắc Hải, nhưng quy mô lần này lớn hơn nhiều. Giữa tháng 5, những đơn vị drone Ukraine tấn công xa lộ R-280, được đặt tên lại là Novorossiya, chạy dài theo biển Azov, nối Crimea với miền nam nước Nga. Đó là con đường huyết mạch để tiếp vận cho quân Nga. Bất cứ đoàn xe quân sự và xe bồn nào đi qua đều bị đánh bom. Một sĩ quan khẳng định một tháng nữa Ukraine sẽ kiểm soát toàn bộ tuyến đường này và cô lập Crimea. Mới đây, ngày 6 tháng 6, cầu Chonya, trục đường chính nối Crimea với vùng chiếm đóng ở Kherson bị thiệt hại nặng vì oanh tạc. Những chiếc cầu khác cũng bị phá vỡ gần 2 ao đất nối bán đảo với đất liền Ukraine. Nga lắp những cầu phao mong manh nhưng là miếng mồi ngon cho drone.
2: Các drone Ukraine phá hủy một cách có hệ thống các kho xăng, trạm ném khí, cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea, các dàn phòng không Pantsir và S-400 của Nga. Media cho biết là sẽ làm cho quân Nga rất khó lại được Crimea và các vùng chiếm đóng, cũng như không tiếp cận nổi.
3: Ukraine phá hủy trạm biến áp chính của Sevastopol, khiến thành phố cảng nửa triệu dân không có điện. Từ một tuần qua, các trạm xăng cạn kiệt, không bán cho cá nhân. Thống đốc cho Nga dựng lên năm 2014 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, xe lửa từ Nga không đến được. Cùng ngày, xưởng đóng tàu Kerch bị drone tấn công, phá hủy 2 chiến hạm, 1 và 1 radar của S-400. Nay Ukraine có thể quan sát cầu Crimea rất gần và ở mọi góc độ. Tướng Mỹ về hưu Ben Hodge đánh giá, cầu Kerch không còn chịu đựng được xe quân sự, phòng không Nga bất lực, Crimea và vùng Melitopol trở thành chiếc bẫy hậu cần cho Nga. Hết lời chẩn, nhiều nguồn tin cho biết quân Nga đã rút khỏi Kimbun, một trại cát hẹp ở tỉnh Mykolaiv. Một nhà phân tích cho rằng Kiev không ưu tiên trực tiếp nhắm vào Crimea, nhưng nhằm giải phóng tả ngạn Kherson và tỉnh Zaporizhia. Nếu tiếp tục, quân Nga sẽ nguy kịch ngay từ tháng 8-9. Ông Zelensky tuyên bố Nga khởi chiến ở Crimea và nay sẽ phải buộc Nga chấm dứt chiến tranh để công lý được thực thi. Tờ báo ghi nhận cuối tuần qua 1.750 xe hơi nối đuôi lên cầu Kerch để chạy trở về Nga. 200.000 dân Ukraine di tản khỏi Crimea năm 2014 đang ấp ủ hy vọng được hồi hương.
2: Libération đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược, hình ảnh một nước Nga khổng lồ bất khả chiến bại đang sụp đổ.
3: Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Deep State, nhận thấy tháng 5 năm nay Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm ngoái chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm ngoái những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 tới 20 quân, trước đó là những đoàn gồm 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ 1-2 người, rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được ước tính 1,2 triệu người vẫn tăng lên. Một nhà báo điều tra hỏi han lính Nga, họ trả lời rất thật là những người quay về từ chiến trường bị cụt tay, cụt chân hay đôi khi được về phép đã kể lại sự thật, có thể kiểm duyệt truyền thông hay cấm mạng xã hội tùy thích, nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn và nay không còn là những lời thì thầm truyền miệng nữa mà người ta gào lên là không nên ra trận. Nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nêu tên một số trong đó có Kupiansk, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được thì vẫn đứng vững.
2: Trong bài Ukraine chứng tỏ khả năng tiến hành chiến tranh tiêu hao, Le Figaro cũng cho rằng từ đầu năm nay có vẻ như thời gian đang đứng về phía Ukraine.
3: Các nhà máy lọc dầu bốc cháy ngay giữa lòng Moscow, người ta đánh nhau ở các trạm xăng để giành mua. Drone chào mừng diễn đàn kinh tế St. Petersburg, tăng trưởng giảm sút, phòng không bất lực. Số tử trận cao hơn số tân binh v.v. Thế trận đột ngột thay đổi, làn gió Mỹ có vẻ đã xoay chiều. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Nga chắc chắn không đạt được các mục đích đặt ra từ ngày đầu. Ngay cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói mọi hy vọng Hoa Kỳ đóng vai nhà hòa giải trung lập đã tan biến từ lâu. Hết lời dẫn. Các drone Ukraine ngày càng hiệu quả, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, gieo rắc hoảng loạn. Dù trong thời chiến, ông Zelensky vẫn giữ tinh thần hài hước, gọi đó là trừng phạt tầm xa. Vì Kremlin dùng tiền bán dầu để trang trải cho cuộc xâm lăng, ít nhất 20% năng lực lọc dầu của Nga đã bị hủy diệt và chỉ mới là bước đầu vì Tổng thống Ukraine ra lệnh chiến dịch oanh tạc tầm xa kéo dài 40 ngày. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, mỗi tháng 30.000 lính Nga tử trận, họ chỉ thọ được từ 10 ngày cho tới 3 tuần trên chiến trường Ukraine, thời gian huấn luyện rút xuống từ 8 tuần còn 3 tuần. Một chuyên gia nhận định, lính Nga không sống được lâu trên mặt trận để tích lũy kinh nghiệm. Kho vũ khí từ thời chiến tranh lạnh giúp Putin thắng thế thì nay đã cạn. Nhưng liệu chiến thắng của Ukraine có đang trong tầm tay hay không? Lực lượng Kiev vẫn chưa thể giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng. Về phía Nga cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Putin sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nào đó phải nhìn nhận là quân đội bất lực, sẽ đàm phán hay leo thang? Và Moscow chịu đựng được chiến tranh trong bao lâu? Liệu Nga có thoát được số phận của Liên Xô mà sự sụp đổ một phần do mô hình kinh tế và cú sốc từ cuộc chiến Afghanistan, một cuộc chiến không thể thắng nổi?
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại Trung Đông, Lạc Khoa nhận thấy Vương quốc Oman tìm kiếm những thăng bằng ở eo biển Hormuz. Trong lúc Iran muốn thu tiền từ những tàu đi qua eo biển, thì Oman, một người canh gác khác của tuyến đường quan trọng này, cũng có thể ngả theo, nhưng đồng thời bảo đảm tuân thủ luật hàng hải quốc tế.
3: Oman đang ở trong tình thế khó xử. Tehran muốn lập hệ thống đồng quản lý, nhưng Oman có truyền thống hòa giải và tôn trọng luật pháp và đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Nước này không muốn thu phí quá cảnh, nêu ra việc mở một hành lang hàng hải tạm thời phối hợp với Liên Hiệp Quốc, nhưng không làm Iran hài lòng. Tehran muốn một con đường duy nhất dọc theo duyên hải của họ, được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông. Oman cố gắng giữ vị trí trung lập. Tại Pháp, La Khoa lưu ý là phân nửa số nhà ở không thích hợp với những đợt nắng nóng. Luật lệ ưu tiên cho chống lạnh chứ không phải chống nóng, Lezico nhận thấy. Trong khi châu Âu khốn đốn vì đợt nóng, thì đây lại là cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Các tập đoàn điện máy gia tăng sản lượng di động để đáp ứng nhu cầu châu Âu.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thùy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp.
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị trụng lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Alliance Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
7: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement. Les enfants, les écoles peuvent être fermées ou les parents peuvent décider de ne pas mettre leurs enfants à l'école.
8: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch Covid. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
6: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sụt giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchi.
9: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
10: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
6: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominic Sir, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo L'Echo, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
11: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
10: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc,
0: thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết tại Pháp, cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
6: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia. Thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục, khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân, nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
12: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
13: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
14: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
15: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamieson Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
14: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
15: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
14: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
15: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
14: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
15: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam, thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lại trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
14: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
12: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện. Tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 1 tháng 7 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này Thùy Dương nói về bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Tạp chí được thực hiện với sự tham dự của kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, ông Pierre Pernod. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Minh Phương, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Thưa quý vị, các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố lớn như Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv ở miền đông và nam Ukraine ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương theo chính quyền Ukraine, Thùy Dương cho biết thêm.
1: Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine từ hôm qua bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo là trong đêm qua đã bắn hạ 419 drone của Ukraine, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Moscow. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và không có ý định đáp ứng đề xuất này.
0: Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đón tiếp nhà lãnh đạo Belarus ông Alexander Lukashenko, một đồng minh chủ chốt của Nga. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì quan hệ Trung Quốc-Belarus xin trích đã vượt qua thử thách của các biến động quốc tế và đang bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Minh Phương lược thuật.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói với ông Lukashenko rằng hai nước cần huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực để thúc đẩy việc triển khai sáng kiến những con đường tơ lụa mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm của Tổng thống Belarus, quốc gia sắp sườn phía đông NATO, diễn ra sau khi ông Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuần trước tại dinh thự Tổng thống ở Vandai, Nga. Theo các thông cáo chính thức, Alexander Lukashenko đã đề cập đến vấn đề an ninh khu vực với Putin. Tuy nhiên, khả năng Minsk tham gia chính thức vào cuộc chiến tại Ukraine là một bước đi mà lãnh đạo Belarus dường như không muốn thực hiện, dù không chắc là ông Lukashenko còn nhiều lựa chọn. Từ Moscow, thông tin viên Lubna Naki cho biết thêm.
3: Alexander Lukashenko đã từng phải để quân đội Nga đi qua lãnh thổ Belarus vào năm 2022 để mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow hiện vẫn rất chặt chẽ. Belarus cũng đang duy trì trên lãnh thổ của mình các vũ khí hạt nhân của Nga, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Những lô vũ khí đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 5 năm 2026, có thêm tên lửa mới cùng với các cuộc tập trận chung có sử dụng loại vũ khí này. Còn tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố việc triển khai tên lửa Oleksiy. Đây được xem là một trong những biểu tượng cho mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa Minsk và Moscow, nhưng không phải là duy nhất. Dù vậy, quân đội Belarus hiện được ước tính chỉ có khoảng 50.000 binh sĩ, tương đương khoảng một tháng rưỡi tuyển quân của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Minsk cũng đang hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Washington, kéo theo một số biện pháp nới lỏng trừng phạt. Tại châu Âu, một số bên đang cân nhắc mở lại đối thoại với Minsk, trong khi người dân Belarus không mong muốn là sẽ xảy ra một cuộc xung đột công khai. Tuy nhiên, không chắc là Tổng thống Alexander Lukashenko có nhiều lựa chọn. Quan hệ giữa Moscow và Minsk mang tính bất đối xứng. Khả năng tự chủ của nhà lãnh đạo này trước Nga vốn đã hạn chế, nay lại càng hẹp.
4: Anicel Jabri, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố Ankara phải được tham gia vào tất cả các cơ cấu quốc phòng của châu Âu và các hạn chế thương mại quốc phòng giữa các thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải được dỡ bỏ. Các phát biểu này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Ankara, thông tín viên Anne-Alo giải thích.
2: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới để nhắc nhở các đối tác châu Âu về những kỳ vọng, cũng như những điều mà Ankara không vừa lòng. Ông không chỉ yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà một số quốc gia vẫn áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn yêu cầu Liên hiệp châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào các cơ cấu phòng thủ của châu Âu. Ankara đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE, một cơ chế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, thông qua việc tài trợ cho các hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị loại khỏi chương trình này do sự phản đối của một số quốc gia thành viên như là Pháp và Đức. Đồng thời, vì Liên hiệp châu Âu quy định rằng một quốc gia ngoài khối chỉ có thể tham gia chương trình nếu chính sách đối ngoại và an ninh của nước đó phù hợp với chính sách của EU. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ phù hợp này chỉ được đánh giá ở mức 4% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ có quân đội lớn thứ hai trong NATO. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh. Vị trí chiến lược giữa châu Âu, Nga, vùng Caucasus và Trung Đông, cùng với khả năng đối thoại với các bên đối địch như Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trước thái độ nghi ngờ của các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ có thể hợp tác song phương với một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý.
0: Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đến Doha để thảo luận với các nhà đàm phán trung gian. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch.
1: Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar, để thảo luận với các đồng cấp Qatar, là một bên trung gian cùng với Pakistan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Tehran vào hôm qua đã xác nhận cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Esmail Baqeh vào hôm nay khẳng định phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư mùng 1 tháng 7 để thảo luận về việc giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Esmail Baqeh nhấn mạnh đây là những khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ và là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Ngày hôm qua, quốc vương Oman, ông Haitham Ben Tariq, đã mở chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Paris với trọng tâm là eo biển Hormuz. Phát biểu trước giới báo chí sau cuộc gặp, cả hai lãnh đạo Pháp và Oman kêu gọi tự do lưu thông không điều kiện, không hạn chế tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tổng thống Pháp và quốc vương Oman còn nhất trí tiến hành xin trích các hoạt động rà phá thủy lôi chung. Tuyên bố này của Pháp và Oman đã khiến Iran có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Paris xin trích không làm phức tạp thêm tình hình ở eo biển Hormuz. Cũng nhân chuyến công du này, một loạt các hợp đồng dành cho nhiều tập đoàn lớn của Pháp như Suez hay EDF đã được ký kết đầu tư vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước và thủy điện tại Oman trị giá nhiều tỷ euro. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, tiến sĩ địa lý ông Marc Lavergne, chuyên gia về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và vùng sừng châu Phi, nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Oman.
5: Rõ ràng đây là những hợp đồng tài chính khổng lồ và năng lực cạnh tranh của các công ty Pháp để giành được những hợp đồng này đã được chứng minh. Nhưng ngoài ra không thể phủ nhận thông điệp tiêu cực hướng tới Hoa Kỳ và những nước theo đường lối của Mỹ trong khu vực và do đó ở một mức độ nào đó cũng hướng tới Israel, trong khi Đức vốn luôn thành công trong việc duy trì lập trường cân bằng trong các xung đột ở Trung Đông. Và sau đó ở khía cạnh tích cực hơn, đó là sự đánh giá cao lập trường của nước Pháp, thậm chí có thể là khuyến khích Pháp có lập trường kiên định hơn trong các cuộc tranh luận và xung đột hiện đang tàn phá khu vực hiện nay.
0: Ngày Ngày mai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
2: Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong 5 lĩnh vực then chốt gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và dược phẩm. Trong khi đó, thì thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này nhiều khả năng cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn. Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.
0: Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Từ hôm 16 tháng 6 năm nay, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế OPA với Mercosur trước cuối tháng này. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Sartre giải thích.
6: Tokyo đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur. Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur như những gì đã từng xảy ra giữa Liên hiệp châu Âu và khối Nam Mỹ này. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của quốc gia này chỉ đạt 38%.
0: Thưa quý vị, liệu World Cup 2026 mới thật sự bắt đầu từ đêm qua? Sau 90 phút thi đấu kịch tính, chuỗi 3 trận đấu vòng 32 đội đêm qua đã cho những kết quả bất ngờ. Brazil vất vả hạ gục Nhật Bản ở những phút bù giờ, trong khi hai đội tuyển sừng sỏ châu Âu là Đức và Hà Lan đã bị Paraguay và Maroc loại khỏi cuộc chơi bằng những loạt sút luân lưu gây cấn đến nghẹt thở. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Maroc lại tỏa sáng tại World Cup?
2: 3.5 năm sau khi gây chấn động với việc lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 ở Qatar, đêm qua sau màn trình diễn ngoạn mục với trận hòa 1-1, những chú sư tử Atlas đã loại đội áo cam trên chấm phạt đền. Tờ Liberation mô tả, tại một đấu trường mà khán đài được chia làm 3 phần, 1/4 màu cam, 1/4 màu đỏ và một nửa là các cổ động viên người Mexico. Tuyển Hà Lan như chịu một sức ép kép, bị ám ảnh bởi mối hận từ 12 năm trước. Một quả phạt đền gây tranh cãi với đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Người Mexico nhanh chóng hô vang, không có phạt đền để chế giễu đội Hà Lan. Dưới nắng nóng thiêu đốt, khẩu hiệu chế nhạo này được lặp đi lặp lại suốt trận đấu. Đây quả thật là một trận cầu không mấy dễ chịu cho đội áo cam. Số phận đội tuyển Đức cũng hẩm hiu không kém Hà Lan. Đối đầu với một đội Paraguay nhẹ ký, vắng mặt tại World Cup từ năm 2010, đội tuyển Đức lại vấp ngã và bị loại sớm ngay trên chấm phạt đền sau 120 phút vật lộn. Trong trận cầu thứ 3, tuyển Brazil suýt gục ngã trước khi bắt đầu leo núi, như ví von của đội trưởng Marquinhos. Đội bóng Nam Mỹ này thoát khỏi thất bại trong gang tấc sau một trận cầu nghẹt thở với đội tuyển Nhật Bản, đại diện duy nhất còn lại của châu Á. Họ phải mất rất nhiều thời gian để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
0: Trong khi đó, ở Hàn Quốc, việc đội tuyển bị loại sớm đã trở thành một cuộc khủng hoảng ở trong nước. Tối nay, tuyển Hàn Quốc sẽ về đến sân bay Incheon, nhưng huấn luyện viên trưởng ông Hong Yong-bo đã phải tuyên bố từ chức sau trận thua bất ngờ trước Nam Phi, vốn được cho là ở thế yếu. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người hâm mộ bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển nghỉ giận dữ hô to, Hong Yong-bo cút đi, không những bị dọa giết, huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc còn bị chủ nhà hàng và chủ cửa hiệu tiện ích treo biển cấm cửa. Hình ảnh của ông trên kênh truyền hình KBS bị làm mờ mặt như thể ông là tội phạm. Họ kết tội ông là đã mang lại một trận đấu tệ nhất với những cầu thủ giỏi nhất. Vụ việc còn mang màu sắc chính trị khi Tổng thống Lee Jae-moon yêu cầu điều tra về việc bổ nhiệm gây tranh cãi huấn luyện viên này, bị nhiều người trên mạng cáo buộc đã được hưởng ưu đãi từ các lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Sau đây là các phần tin khác.
2: Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua.
0: Tại Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.
2: Monaco mở điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến 3 người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 người bị thương có một doanh nhân người Ukraine và Dmitry Molev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới với Pháp.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tìm Tuyết Hằng Hải thay thế tại eo biển Hormuz, một bài toán nan giải, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ vướng thủy lôi của Iran dài tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công hôm thứ Năm tuần trước 25 tháng 6. Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Oman khoảng 7,5 hải lý. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, men theo vùng lãnh hải của Oman thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây qua eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến khích từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, thì tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Ông Dirk Siebel, chuyên gia an ninh hàng hải của công ty phân tích rủi ro an ninh Risk Intelligence, giải thích với kênh truyền hình Pháp France 24. Thực ra tuyến hàng hải này đã có từ trước nhưng ít được sử dụng vì chạy sát bờ biển và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn về mặt an toàn. Nếu xảy ra sự cố trên tàu, chẳng hạn hỏng động cơ, trục trặc hệ thống lái hay bất kỳ sự cố nào khác do tàu khi đó đang di chuyển khá gần bờ, nên khả năng cơ động bị hạn chế đáng kể, từ ngữ trong nguyên văn. Trong điều kiện bình thường, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tuân theo cơ chế do Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập từ năm 1968. Hệ thống phân luồng giao thông hàng hải này hoạt động giống như một tuyến đường cao tốc trên biển và ở khu vực trung tâm eo biển, vẫn theo chuyên gia an ninh hàng hải Dirk Siebel. Hai luồng lưu thông theo hai chiều được ngăn cách bởi một vùng đệm ở giữa cho phép tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư từ hai hướng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực thắt hẹp của tuyến hàng hải, nơi chỉ rộng khoảng 33 km. Tuy nhiên, hành lang hàng hải ở giữa eo biển Hormuz hiện giờ đang bị phía Iran cấm sử dụng. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi dọc theo vùng biển của mình và với điều kiện là phải được cơ quan quản lý hàng hải Iran cấp phép. Một mối nguy khác cũng làm gia tăng rủi ro. Ngày 24 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez được đài France 24 trích dẫn cảnh báo về khả năng có thủy lôi tại khu vực này. Đồng thời, ông cho biết có hơn 80 thủy lôi cần phải được rà phá trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Kể cả khi trên thực tế không có thủy lôi, thì chỉ cần có một mối ngờ vực là cũng đủ để không ai dám mạo hiểm đi qua. Thế nên, bất luận thế nào, việc rà phá thủy lôi vẫn phải được tiến hành trước. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng là sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Theo hãng tin Pháp AFP, đến Chủ nhật 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết, Iran cũng cam kết hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc triển khai các phương tiện rà phá thủy lôi trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng

0: đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
1: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
5: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường, và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của đạo luật thương mại.

0: năm 1974 tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
1: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
0: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng là Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
1: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
0: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy là Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
1: Nhiều ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
0: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lại trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện. Tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 1 tháng 7 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này Thùy Dương nói về bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Tạp chí được thực hiện với sự tham dự của kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, ông Pierre Pernod. Mời quý vị nhớ đón nghe, chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Thưa quý vị, các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố lớn như Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv ở miền đông và nam Ukraine ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương theo chính quyền Ukraine, Thùy Dương cho biết thêm.
1: Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine từ hôm qua bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo là trong đêm qua đã bắn hạ 419 drone của Ukraine, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Moscow. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và không có ý định đáp ứng đề xuất này.
0: Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đón tiếp nhà lãnh đạo Belarus ông Alexander Lukashenko, một đồng minh chủ chốt của Nga. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì quan hệ Trung Quốc-Belarus xin trích đã vượt qua thử thách của các biến động quốc tế và đang bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Minh Phương lược thuật.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói với ông Lukashenko rằng hai nước cần huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực để thúc đẩy việc triển khai sáng kiến những con đường tơ lụa mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm của Tổng thống Belarus, quốc gia sắp sườn phía đông NATO, diễn ra sau khi ông Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuần trước tại dinh thự Tổng thống ở Vandai, Nga. Theo các thông cáo chính thức, Alexander Lukashenko đã đề cập đến vấn đề an ninh khu vực với Putin. Tuy nhiên, khả năng Minsk tham gia chính thức vào cuộc chiến tại Ukraine là một bước đi mà lãnh đạo Belarus dường như không muốn thực hiện, dù không chắc là ông Lukashenko còn nhiều lựa chọn. Từ Moscow, thông tín viên Lubna Naki cho biết thêm.
3: Alexander Lukashenko đã từng phải để quân đội Nga đi qua lãnh thổ Belarus vào năm 2022 để mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow hiện vẫn rất chặt chẽ. Belarus cũng đang duy trì trên lãnh thổ của mình các vũ khí hạt nhân của Nga, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Những lô vũ khí đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 5 năm 2026, có thêm tên lửa mới cùng với các cuộc tập trận chung có sử dụng loại vũ khí này. Còn tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố việc triển khai tên lửa Oreshnik. Đây được xem là một trong những biểu tượng cho mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa Minsk và Moscow, nhưng không phải là duy nhất. Dù vậy, quân đội Belarus hiện được ước tính chỉ có khoảng 50.000 binh sĩ, tương đương khoảng một tháng rưỡi tuyển quân của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Minsk cũng đang hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Washington, kéo theo một số biện pháp nới lỏng trừng phạt. Tại châu Âu, một số bên đang cân nhắc mở lại đối thoại với Minsk, trong khi người dân Belarus không mong muốn là sẽ xảy ra một cuộc xung đột công khai. Tuy nhiên, không chắc là Tổng thống Alexander Lukashenko có nhiều lựa chọn. Quan hệ giữa Moscow và Minsk mang tính bất đối xứng. Khả năng tự chủ của nhà lãnh đạo này trước Nga vốn đã hạn chế, nay lại càng hẹp.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố Ankara phải được tham gia vào tất cả các cơ cấu quốc phòng của châu Âu và các hạn chế thương mại quốc phòng giữa các thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải được dỡ bỏ. Các phát biểu này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Ankara, thông tin viên Anne-Anne giải thích.
2: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới để nhắc nhở các đối tác châu Âu về những kỳ vọng, cũng như những điều mà Ankara không vừa lòng. Ông không chỉ yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà một số quốc gia vẫn áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn yêu cầu Liên hiệp châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào các cơ cấu phòng thủ của châu Âu. Ankara đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE, một cơ chế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, thông qua việc tài trợ cho các hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị loại khỏi chương trình này do sự phản đối của một số quốc gia thành viên như là Pháp và Đức. Đồng thời, vì Liên hiệp châu Âu quy định rằng một quốc gia ngoài khối chỉ có thể tham gia chương trình nếu chính sách đối ngoại và an ninh của nước đó phù hợp với chính sách của EU. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ phù hợp này chỉ được đánh giá ở mức 4% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ có quân đội lớn thứ hai trong NATO. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh. Vị trí chiến lược giữa châu Âu, Nga, vùng Kafkas và Trung Đông, cùng với khả năng đối thoại với các bên đối địch như Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trước thái độ nghi ngờ của các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ có thể hợp tác song phương với một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý.
0: Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đến Doha để thảo luận với các nhà đàm phán trung gian. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch.
3: Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar, để thảo luận với các đồng cấp Qatar, là một bên trung gian cùng với Pakistan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Tehran vào hôm qua đã xác nhận cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Esmail Baqeh vào hôm nay khẳng định phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư mùng 1 tháng 7 để thảo luận về việc giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Esmail Baqeh nhấn mạnh đây là những khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ và là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Ngày hôm qua, quốc vương Oman, ông Haitham Ben Tariq, đã mở chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Paris với trọng tâm là eo biển Hormuz. Phát biểu trước giới báo chí sau cuộc gặp, cả hai lãnh đạo Pháp và Oman kêu gọi tự do lưu thông không điều kiện, không hạn chế tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tổng thống Pháp và quốc vương Oman còn nhất trí tiến hành xin trích các hoạt động rà phá thủy lôi chung. Tuyên bố này của Pháp và Oman đã khiến Iran có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Paris xin trích không làm phức tạp thêm tình hình ở eo biển Hormuz. Cũng nhân chuyến công du này, một loạt các hợp đồng dành cho nhiều tập đoàn lớn của Pháp như Suez hay EDF đã được ký kết đầu tư vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước và thủy điện tại Oman trị giá nhiều tỷ euro. Trả lời Ban tiếng Pháp đài RFI, tiến sĩ địa lý ông Marc Lavergne, chuyên gia về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và vùng sừng châu Phi, nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Oman.
4: Rõ ràng đây là những hợp đồng tài chính khổng lồ và năng lực cạnh tranh của các công ty Pháp để giành được những hợp đồng này đã được chứng minh. Nhưng ngoài ra không thể phủ nhận thông điệp tiêu cực hướng tới Hoa Kỳ và những nước theo đường lối của Mỹ trong khu vực và do đó ở một mức độ nào đó cũng hướng tới Israel, trong khi Đức vốn luôn thành công trong việc duy trì lập trường cân bằng trong các xung đột ở Trung Đông. Và sau đó ở khía cạnh tích cực hơn, đó là sự đánh giá cao lập trường của nước Pháp, thậm chí có thể là khuyến khích Pháp có lập trường kiên định hơn trong các cuộc tranh luận và xung đột hiện đang tàn phá khu vực hiện nay.
0: Ngày Ngày mai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
2: Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong 5 lĩnh vực then chốt gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và dược phẩm. Trong khi đó, thì thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này nhiều khả năng cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn. Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.
0: Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Từ hôm 16 tháng 6 năm nay, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế OPA với Mercosur trước cuối tháng này. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sartre giải thích.
5: Tokyo đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur. Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur, như những gì đã từng xảy ra giữa Liên hiệp châu Âu và khối Nam Mỹ này. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của quốc gia này chỉ đạt 38%.
0: Thưa quý vị, liệu World Cup 2026 mới thực sự bắt đầu từ đêm qua? Sau 90 phút thi đấu kịch tính, chuỗi 3 trận đấu vòng 32 đội, đêm qua đã cho những kết quả bất ngờ. Brazil vất vả hạ gục Nhật Bản ở những phút bù giờ, trong khi hai đội tuyển sừng sỏ châu Âu là Đức và Hà Lan đã bị Paraguay và Maroc loại khỏi cuộc chơi bằng những loạt sút luân lưu gây cấn đến nghẹt thở. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Maroc lại tỏa sáng tại World Cup?
2: 3.5 năm sau khi gây chấn động với việc lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 ở Qatar, đêm qua sau màn trình diễn ngoạn mục với trận hòa 1-1, những chú sư tử Atlas đã loại đội áo cam trên chấm phạt đền. Tờ Liberation mô tả, tại một đấu trường mà khán đài được chia làm 3 phần, 1/4 màu cam, 1/4 màu đỏ và một nửa là các cổ động viên người Mexico. Tuyển Hà Lan như chịu một sức ép kép, bị ám ảnh bởi mối hận từ 12 năm trước. Một quả phạt đền gây tranh cãi với đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Người Mexico nhanh chóng hô vang, không có phạt đền, để chế giễu đội Hà Lan. Dưới nắng nóng thiêu đốt, khẩu hiệu chế nhạo này được lặp đi lặp lại suốt trận đấu. Đây quả thật là một trận cầu không mấy dễ chịu cho đội áo cam. Số phận đội tuyển Đức cũng hẩm hiu không kém Hà Lan. Đối đầu với một đội Paraguay nhẹ ký, vắng mặt tại World Cup từ năm 2010, đội tuyển Đức lại vấp ngã và bị loại sớm ngay trên chấm phạt đền sau 120 phút vật lộn. Trong trận cầu thứ 3, tuyển Brazil suýt gục ngã trước khi bắt đầu leo núi, như ví von của đội trưởng Marquinhos. Đội bóng Nam Mỹ này thoát khỏi thất bại trong gang tấc sau một trận cầu nghẹt thở với đội tuyển Nhật Bản, đại diện duy nhất còn lại của châu Á. Họ phải mất rất nhiều thời gian để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
0: Trong khi đó, ở Hàn Quốc, việc đội tuyển bị loại sớm đã trở thành một cuộc khủng hoảng ở trong nước. Tối nay, tuyển Hàn Quốc sẽ về đến sân bay Incheon, nhưng huấn luyện viên trưởng ông Hong Yong-bo đã phải tuyên bố từ chức sau trận thua bất ngờ trước Nam Phi, vốn được cho là ở thế yếu. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người hâm mộ bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển nghỉ giận dữ hô to, Hong Yong-bo cút đi, không những bị dọa giết, huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc còn bị chủ nhà hàng và chủ cửa hiệu tiện ích treo biển cấm cửa. Hình ảnh của ông trên kênh truyền hình KBS bị làm mờ mặt như thể ông là tội phạm. Họ kết tội ông là đã mang lại một trận đấu tệ nhất với những cầu thủ giỏi nhất. Vụ việc còn mang màu sắc chính trị khi Tổng thống Lee Jae-moon yêu cầu điều tra về việc bổ nhiệm gây tranh cãi huấn luyện viên này, bị nhiều người trên mạng cáo buộc đã được hưởng ưu đãi từ các lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Sau đây là các phần tin khác.
2: Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua.
0: Tại Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.
2: Monaco mở điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến 3 người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 người bị thương có một doanh nhân người Ukraine và Dmitry Molev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới với Pháp.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tìm Tuyết Hằng Hải thay thế tại eo biển Hormuz, một bài toán nan giải, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ vướng thủy lôi của Iran dài tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công hôm thứ Năm tuần trước 25 tháng 6. Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Oman khoảng 7,5 hải lý. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, men theo vùng lãnh hải của Oman thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây qua eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến khích từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, thì tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Ông Dirk Siebel, chuyên gia an ninh hàng hải của công ty phân tích rủi ro an ninh Risk Intelligence, giải thích với kênh truyền hình Pháp France 24. Thực ra tuyến hàng hải này đã có từ trước nhưng ít được sử dụng vì chạy sát bờ biển và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn về mặt an toàn. Nếu xảy ra sự cố trên tàu, chẳng hạn hỏng động cơ, trục trặc hệ thống lái hay bất kỳ sự cố nào khác do tàu khi đó đang di chuyển khá gần bờ, nên khả năng cơ động bị hạn chế đáng kể, từ ngữ trong nguyên văn. Trong điều kiện bình thường, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tuân theo cơ chế do Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập từ năm 1968. Hệ thống phân luồng giao thông hàng hải này hoạt động giống như một tuyến đường cao tốc trên biển và ở khu vực trung tâm eo biển, vẫn theo chuyên gia an ninh hàng hải Dirk Siebens. Hai luồng lưu thông theo hai chiều được ngăn cách bởi một vùng đệm ở giữa cho phép tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư từ hai hướng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực thắt hẹp của tuyến hàng hải, nơi chỉ rộng khoảng 33 km. Tuy nhiên, hành lang hàng hải ở giữa eo biển Hormuz hiện giờ đang bị phía Iran cấm sử dụng. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi dọc theo vùng biển của mình và với điều kiện là phải được cơ quan quản lý hàng hải Iran cấp phép. Một mối nguy khác cũng làm gia tăng rủi ro. Ngày 24 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez được đài France 24 trích dẫn cảnh báo về khả năng có thủy lôi tại khu vực này. Đồng thời, ông cho biết có hơn 80 thủy lôi cần phải được rà phá trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Kể cả khi trên thực tế không có thủy lôi, thì chỉ cần có một mối ngờ vực là cũng đủ để không ai dám mạo hiểm đi qua. Thế nên, bất luận thế nào, việc rà phá thủy lôi vẫn phải được tiến hành trước. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng là sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Theo hãng tin Pháp AFP, đến Chủ nhật 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết, Iran cũng cam kết hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc triển khai các phương tiện rà phá thủy lôi trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia rà phá thủy lôi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua 29 tháng 6 khẳng định rà phá thủy lôi phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này như vậy dường như còn xa mới được giải quyết.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là

0: mục tiêu chính trị. Dòng 12 imam của hệ phái Hồi giáo Shia mà chế độ Iran lấy làm nền tảng thực ra chỉ là một dòng trong số nhiều dòng khác của hệ phái này. Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ với chính sách tiền hậu bất nhất được xem là đã tạo điều kiện cho chế độ độc tài dựa trên tôn giáo ở Iran có thêm sức ảnh hưởng trong xã hội Iran, có lợi nhiều hơn cho thế lực thống trị, tạo điều kiện cho việc siết chặt đàn áp. Chuyên gia Canada nhấn mạnh là trong lễ tang khổng lồ sắp tới, tuy nhiên không chỉ có lòng sùng kính mà đường phố cũng là nơi biểu hiện cho sự phản kháng, sự im lặng, sự tò mò hoặc nỗi sợ hãi, sự thờ ơ cũng như nhiều thái độ chính trị khác. Giới quan sát ghi nhận là ngay tại Iran, sau cái chết của giáo chủ tối cao, không ít người đã xuống đường ăn mừng và xem đây như là một cơ hội cho một thay đổi lớn. Liệu chế độ Tehran có thành công trong cơ hội tái sinh chế độ hay không với tang lễ khổng lồ dành cho giáo chủ tối cao Khamenei? Đây là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
1: Quý vị tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, những trận công kích tầm xa của Ukraine khiến Crimea có thể bị cô lập, thế trận thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow có đang thua trước Kiev hay không? Vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Đợt nắng nóng ở châu Âu làm giàu cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
4: Tờ Liberation nhận định, tại Crimea, Kiev muốn biến bán đảo này thành bẫy dập cho Nga. Những tin tức từ Crimea đầu mùa hè đều tốt đẹp. Quân đội Ukraine thuận buồm xuôi gió. 3 năm sau cuộc phản công thất bại ở biển Azov, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
3: Kể từ đầu tháng 6, Ukraine tung ra đợt không kích ồ ạt vào tất cả trục đường hướng đến Crimea, cơ sở hạ tầng chiến lược về quân sự và năng lượng. Mục đích là cắt đứt lối vào bán đảo từ Nga, đồng thời làm suy yếu quân Nga ở miền nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Mikhail Fedorov dự báo Crimea sẽ lại trở thành một hòn đảo địa ngục chỉ mới bắt đầu. Hết là dẫn. Từ 3 năm qua, Kiev vẫn dùng chiến lược quấy rối ở Crimea, khiến hạm đội Nga không còn thống trị được Hắc Hải, nhưng quy mô lần này lớn hơn nhiều. Giữa tháng 5, những đơn vị drone Ukraine tấn công xa lộ R-280, được đặt tên lại là Novorossiya, chạy dài theo biển Azov, nối Crimea với miền nam nước Nga. Đó là con đường huyết mạch để tiếp vận cho quân Nga. Bất cứ đoàn xe quân sự và xe bồn nào đi qua đều bị đánh bom. Một sĩ quan khẳng định một tháng nữa Ukraine sẽ kiểm soát toàn bộ tuyến đường này và cô lập Crimea. Mới đây, ngày 6 tháng 6, cầu Chonga, trục đường chính nối Crimea với vùng chiếm đóng ở Kherson, bị thiệt hại nặng vì oanh tạc. Những chiếc cầu khác cũng bị phá vỡ gần 2 ao đất nối bán đảo với đất liền Ukraine. Nga lắp những cầu phao mong manh nhưng là miếng mồi ngon cho drone.
4: Các drone Ukraine phá hủy một cách có hệ thống các kho xăng, trạm ném khí, cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea, các dàn phòng không Pantsir và S-400 của Nga. Media cho biết là sẽ làm cho quân Nga rất khó lại được Crimea và các vùng chiếm đóng, cũng như không tiếp cận nổi.
3: Ukraine phá hủy trạm biến áp chính của Sebastopol, khiến thành phố cảng nửa triệu dân không có điện. Từ một tuần qua, các trạm xăng cạn kiệt, không bán cho cá nhân. Thống đốc cho Nga dựng lên năm 2014 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, xe lửa từ Nga không đến được. Cùng ngày, xưởng đóng tàu Kerch bị drone tấn công, phá hủy 2 chiến hạm, 1 và 1 radar của S-400. Nay Ukraine có thể quan sát cầu Crimea rất gần và ở mọi góc độ. Tướng Mỹ về hưu Ben Hodge đánh giá, cầu Kerch không còn chịu đựng được xe quân sự, phòng không Nga bất lực, Crimea và vùng Melitopol trở thành chiếc bẫy hậu cần cho Nga. Hết lời chẩn, nhiều nguồn tin cho biết quân Nga đã rút khỏi Kyivan, một trại cát hẹp ở tỉnh Mykolaiv. Một nhà phân tích cho rằng Kiev không ưu tiên trực tiếp nhắm vào Crimea,

0: Nhưng nhằm giải phóng đảo ngạn Kherson và tỉnh Zaporizhia, nếu tiếp tục, quân Nga sẽ nguy kịch ngay từ tháng 8, tháng 9. Ông Zelensky tuyên bố Nga khởi chiến ở Crimea và nay sẽ phải buộc Nga chấm dứt chiến tranh để công lý được thực thi. Tờ báo ghi nhận cuối tuần qua 1.750 xe hơi nối đuôi lên cầu Kerch để chạy trở về Nga, 200.000 dân Ukraine di tản khỏi Crimea năm 2014 đang ấp ủ hy vọng được hồi hương.
1: Libération đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược, hình ảnh một nước Nga khổng lồ, bất khả chiến bại đang sụp đổ.
0: Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Deep State, nhận thấy tháng 5 năm nay Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm ngoái chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm ngoái những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 tới 20 quân, trước đó là những đoàn gồm 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ 1-2 người, rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được ước tính 1,2 triệu người vẫn tăng lên. Một nhà báo điều tra hỏi han lính Nga, họ trả lời rất thật là những người quay về từ chiến trường bị cụt tay, cụt chân hay đôi khi được về phép đã kể lại sự thật, có thể kiểm duyệt truyền thông hay cấm mạng xã hội tùy thích. Nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn và nay không còn là những lời thì thầm truyền miệng nữa mà người ta gào lên là không nên ra trận. Nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nêu tên một số trong đó có Kupiansk, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được thì vẫn đứng vững.
1: Trong bài Ukraine chứng tỏ khả năng tiến hành chiến tranh tiêu hao, Le Figaro cũng cho rằng từ đầu năm nay có vẻ như thời gian đang đứng về phía Ukraine.
0: Các nhà máy lọc dầu bốc cháy ngay giữa lòng Moscow, người ta đánh nhau ở các trạm xăng để giành mua. Drone chào mừng diễn đàn kinh tế St. Petersburg, tăng trưởng giảm sút, phòng không bất lực, số tử trận cao hơn số tân binh v.v. Thế trận đột ngột thay đổi, làn gió Mỹ có vẻ đã xoay chiều. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Nga chắc chắn không đạt được các mục đích đặt ra từ ngày đầu. Ngay cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói mọi hy vọng Hoa Kỳ đóng vai nhà hòa giải trung lập đã tan biến từ lâu. Hết lời dẫn. Các drone Ukraine ngày càng hiệu quả, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, gieo rắc hoảng loạn. Dù trong thời chiến, ông Zelensky vẫn giữ tinh thần hài hước, gọi đó là trừng phạt tầm xa. Vì Kremlin dùng tiền bán dầu để trang trải cho cuộc xâm lăng, ít nhất 20% năng lực lọc dầu của Nga đã bị hủy diệt và chỉ mới là bước đầu vì Tổng thống Ukraine ra lệnh chiến dịch oanh tạc tầm xa kéo dài 40 ngày. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, mỗi tháng 30.000 lính Nga tử trận, họ chỉ thọ được từ 10 ngày cho tới 3 tuần trên chiến trường Ukraine, thời gian huấn luyện rút xuống từ 8 tuần còn 3 tuần. Một chuyên gia nhận định, lính Nga không sống được lâu trên mặt trận để tích lũy kinh nghiệm. Kho vũ khí từ thời chiến tranh lạnh giúp Putin thắng thế thì nay đã cạn. Nhưng liệu chiến thắng của Ukraine có đang trong tầm tay hay không? Lực lượng Kiev vẫn chưa thể giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng. Về phía Nga cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Putin sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nào đó phải nhìn nhận là quân đội bất lực, sẽ đàm phán hay leo thang và Moscow chịu đựng được chiến tranh trong bao lâu? Liệu Nga có thoát được số phận của Liên Xô mà sự sụp đổ một phần do mô hình kinh tế và cú sốc từ cuộc chiến Afghanistan, một cuộc chiến không thể thắng nổi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Trung Đông, Lạc Khoa nhận thấy Vương quốc Oman tìm kiếm những thăng bằng ở eo biển Hormuz. Trong lúc Iran muốn thu tiền từ những tàu đi qua eo biển, thì Oman, một người canh gác khác của tuyến đường quan trọng này, cũng có thể ngả theo, nhưng đồng thời bảo đảm tuân thủ luật hàng hải quốc tế.
0: Oman đang ở trong tình thế khó xử. Tehran muốn lập hệ thống đồng quản lý, nhưng Oman có truyền thống hòa giải và tôn trọng luật pháp. và đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nước này không muốn thu phí quá cảnh, nêu ra việc mở một hành lang hàng hải tạm thời phối hợp với Liên Hiệp Quốc, nhưng không làm Iran hài lòng. Tehran muốn một con đường duy nhất dọc theo duyên hải của họ, được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông. Oman cố gắng giữ vị trí trung lập. Tại Pháp, Lacroix lưu ý là phân nửa số nhà ở không thích hợp với những đợt nắng nóng. Luật lệ ưu tiên cho chống lạnh chứ không phải chống nóng. Lesico nhận thấy, trong khi châu Âu khốn đốn vì đợt nóng, thì đây lại là cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc, các tập đoàn điện máy gia tăng sản lượng di động để đáp ứng nhu cầu châu Âu.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thùy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ. Ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường, và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động. Các sinh hoạt đều đã bị chững lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trait công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra, và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức. Bởi vì hai lý do, một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu. Như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
6: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
7: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
5: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sút giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm, thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè. Điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động, và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchy.
8: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
9: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
5: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominique Seux, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo Les Echos, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
10: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
9: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết, tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050, so với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
5: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Allianz Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh. từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
11: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này? Và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam, cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
13: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
12: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
13: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam. Quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan. Nhưng trước mắt, nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
12: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
13: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
12: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
13: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. để lại trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran, cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
12: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 1 tháng 7 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này Thùy Dương nói về bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Tạp chí được thực hiện với sự tham dự của kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, ông Pierre Pernod. Mời quý vị nhớ đón nghe, chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thủy Dương, Minh Phương, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Thưa quý vị, các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố lớn như Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv ở miền đông và nam Ukraine ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương theo chính quyền Ukraine, Thủy Dương cho biết thêm.
1: Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine từ hôm qua bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo là trong đêm qua đã bắn hạ 419 drone của Ukraine, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Moscow. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và không có ý định đáp ứng đề xuất này.
0: Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đón tiếp nhà lãnh đạo Belarus ông Alexander Lukashenko, một đồng minh chủ chốt của Nga. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì quan hệ Trung Quốc-Belarus xin trích đã vượt qua thử thách của các biến động quốc tế và đang bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Minh Phương lược thuật.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói với ông Lukashenko rằng hai nước cần huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực để thúc đẩy việc triển khai sáng kiến những con đường tơ lụa mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm của Tổng thống Belarus, quốc gia sắp sườn phía đông NATO, diễn ra sau khi ông Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuần trước tại dinh thự Tổng thống ở Vandai, Nga. Theo các thông cáo chính thức, Alexander Lukashenko đã đề cập đến vấn đề an ninh khu vực với Putin. Tuy nhiên, khả năng Minsk tham gia chính thức vào cuộc chiến tại Ukraine là một bước đi mà lãnh đạo Belarus dường như không muốn thực hiện, dù không chắc là ông Lukashenko còn nhiều lựa chọn. Từ Moscow, thông tin viên Lubna Naki cho biết thêm.
3: Alexander Lukashenko đã từng phải để quân đội Nga đi qua lãnh thổ Belarus vào năm 2022 để mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow hiện vẫn rất chặt chẽ. Belarus cũng đang duy trì trên lãnh thổ của mình các vũ khí hạt nhân của Nga, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Những lô vũ khí đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 5 năm 2026, có thêm tên lửa mới cùng với các cuộc tập trận chung có sử dụng loại vũ khí này. Còn tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố việc triển khai tên lửa Oleksandr. Đây được xem là một trong những biểu tượng cho mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa Minsk và Moscow, nhưng không phải là duy nhất. Dù vậy, quân đội Belarus hiện được ước tính chỉ có khoảng 50.000 binh sĩ, tương đương khoảng một tháng rưỡi tuyển quân của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Minsk cũng đang hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Washington, kéo theo một số biện pháp nới lỏng trừng phạt. Tại châu Âu, một số bên đang cân nhắc mở lại đối thoại với Minsk, trong khi người dân Belarus không mong muốn là sẽ xảy ra một cuộc xung đột công khai. Tuy nhiên, không chắc là Tổng thống Alexander Lukashenko có nhiều lựa chọn. Quan hệ giữa Moscow và Minsk mang tính bất đối xứng. Khả năng tự chủ của nhà lãnh đạo này trước Nga vốn đã hạn chế, nay lại càng hẹp.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố Ankara phải được tham gia vào tất cả các cơ cấu quốc phòng của châu Âu và các hạn chế thương mại quốc phòng giữa các thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải được dỡ bỏ. Các phát biểu này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Ankara, thông tín viên Anh Anlo giải thích.
2: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới để nhắc nhở các đối tác châu Âu về những kỳ vọng, cũng như những điều mà Ankara không vừa lòng. Ông không chỉ yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà một số quốc gia vẫn áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn yêu cầu Liên hiệp châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào các cơ cấu phòng thủ của châu Âu. Ankara đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE, một cơ chế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, thông qua việc tài trợ cho các hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị loại khỏi chương trình này do sự phản đối của một số quốc gia thành viên như là Pháp và Đức. Đồng thời, vì Liên hiệp châu Âu quy định rằng một quốc gia ngoài khối chỉ có thể tham gia chương trình nếu chính sách đối ngoại và an ninh của nước đó phù hợp với chính sách của EU. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ phù hợp này chỉ được đánh giá ở mức 4% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ có quân đội lớn thứ hai trong NATO. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh. Vị trí chiến lược giữa châu Âu, Nga, vùng Caucasus và Trung Đông, cùng với khả năng đối thoại với các bên đối địch như Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trước thái độ nghi ngờ của các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ có thể hợp tác song phương với một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý.
0: Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đến Doha để thảo luận với các nhà đàm phán trung gian. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch.
1: Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar, để thảo luận với các đồng cấp Qatar, là một bên trung gian cùng với Pakistan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Tehran vào hôm qua đã xác nhận cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Esmail Baqeh vào hôm nay khẳng định phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư mùng 1 tháng 7 để thảo luận về việc giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Esmail Baqeh nhấn mạnh đây là những khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ và là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Ngày hôm qua, quốc vương Oman, ông Haitham Ben Tariq, đã mở chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Paris với trọng tâm là eo biển Hormuz. Phát biểu trước giới báo chí sau cuộc gặp, cả hai lãnh đạo Pháp và Oman kêu gọi tự do lưu thông không điều kiện, không hạn chế tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tổng thống Pháp và quốc vương Oman còn nhất trí tiến hành xin trích các hoạt động rà phá thủy lôi chung. Tuyên bố này của Pháp và Oman đã khiến Iran có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Paris xin trích không làm phức tạp thêm tình hình ở eo biển Hormuz. Cũng nhân chuyến công du này, một loạt các hợp đồng dành cho nhiều tập đoàn lớn của Pháp như Suez hay EDF đã được ký kết đầu tư vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước và thủy điện tại Oman trị giá nhiều tỷ euro. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, tiến sĩ địa lý ông Marc Lavergne, chuyên gia về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và vùng sừng châu Phi, nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Oman.
4: Rõ ràng đây là những hợp đồng tài chính khổng lồ và năng lực cạnh tranh của các công ty Pháp để giành được những hợp đồng này đã được chứng minh. Nhưng ngoài ra không thể phủ nhận thông điệp tiêu cực hướng tới Hoa Kỳ và những nước theo đường lối của Mỹ trong khu vực và do đó ở một mức độ nào đó cũng hướng tới Israel, trong khi Đức vốn luôn thành công trong việc duy trì lập trường cân bằng trong các xung đột ở Trung Đông. Và sau đó ở khía cạnh tích cực hơn, đó là sự đánh giá cao lập trường của nước Pháp, thậm chí có thể là khuyến khích Pháp có lập trường kiên định hơn trong các cuộc tranh luận và xung đột hiện đang tàn phá khu vực hiện nay.
0: Ngày Ngày mai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
2: Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong 5 lĩnh vực then chốt gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và dược phẩm. Trong khi đó, thì thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này nhiều khả năng cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn. Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.
0: Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Từ hôm 16 tháng 6 năm nay, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế OPA với Mercosur trước cuối tháng này. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Sartre giải thích.
5: Tokyo đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur. Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur như những gì đã từng xảy ra giữa Liên hiệp châu Âu và khối Nam Mỹ này. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của quốc gia này chỉ đạt 38%.
0: Thưa quý vị, liệu World Cup 2026 mới thực sự bắt đầu từ đêm qua? Sau 90 phút thi đấu kịch tính, chuỗi 3 trận đấu vòng 32 đội đêm qua đã cho những kết quả bất ngờ. Brazil vất vả hạ gục Nhật Bản ở những phút bù giờ, trong khi hai đội tuyển sừng sỏ châu Âu là Đức và Hà Lan đã bị Paraguay và Maroc loại khỏi cuộc chơi bằng những loạt sút luân lưu gây cấn đến nghẹt thở. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Maroc lại tỏa sáng tại World Cup?
2: 3.5 năm sau khi gây chấn động với việc lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 ở Qatar, đêm qua sau màn trình diễn ngoạn mục với trận hòa 1-1, những chú sư tử Atlas đã loại đội áo cam trên chấm phạt đền. Tờ Liberation mô tả, tại một đấu trường mà khán đài được chia làm 3 phần, 1/4 màu cam, 1/4 màu đỏ và một nửa là các cổ động viên người Mexico. Tuyển Hà Lan như chịu một sức ép kép, bị ám ảnh bởi mối hận từ 12 năm trước. Một quả phạt đền gây tranh cãi với đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Người Mexico nhanh chóng hô vang, không có phạt đền, để chế giễu đội Hà Lan. Dưới nắng nóng thiêu đốt, khẩu hiệu chế nhạo này được lặp đi lặp lại suốt trận đấu. Đây quả thật là một trận cầu không mấy dễ chịu cho đội áo cam. Số phận đội tuyển Đức cũng hẩm hiu không kém Hà Lan. Đối đầu với một đội Paraguay nhẹ ký, vắng mặt tại World Cup từ năm 2010, đội tuyển Đức lại vấp ngã và bị loại sớm ngay trên chấm phạt đền sau 120 phút vật lộn. Trong trận cầu thứ 3, tuyển Brazil suýt gục ngã trước khi bắt đầu leo núi, như ví von của đội trưởng Marquinhos. Đội bóng Nam Mỹ này thoát khỏi thất bại trong gang tấc sau một trận cầu nghẹt thở với đội tuyển Nhật Bản, đại diện duy nhất còn lại của châu Á. Họ phải mất rất nhiều thời gian để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
0: Trong khi đó, ở Hàn Quốc, việc đội tuyển bị loại sớm đã trở thành một cuộc khủng hoảng ở trong nước. Tối nay, tuyển Hàn Quốc sẽ về đến sân bay Incheon, nhưng huấn luyện viên trưởng ông Hong Yong-bo đã phải tuyên bố từ chức sau trận thua bất ngờ trước Nam Phi, vốn được cho là ở thế yếu. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người hâm mộ bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển nghỉ giận dữ hô to, Hong Yong-bo cút đi, không những bị dọa giết, huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc còn bị chủ nhà hàng và chủ cửa hiệu tiện ích treo biển cấm cửa. Hình ảnh của ông trên kênh truyền hình KBS bị làm mờ mặt như thể ông là tội phạm. Họ kết tội ông là đã mang lại một trận đấu tệ nhất với những cầu thủ giỏi nhất. Vụ việc còn mang màu sắc chính trị khi Tổng thống Lee Jae-moon yêu cầu điều tra về việc bổ nhiệm gây tranh cãi huấn luyện viên này, bị nhiều người trên mạng cáo buộc đã được hưởng ưu đãi từ các lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Sau đây là các phần tin khác.
2: Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua.
0: Tại Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.
2: Monaco mở điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến 3 người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 người bị thương có một doanh nhân người Ukraine, Vadim Yermolaev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới với Pháp.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tìm Tuyết Hằng Hải thay thế tại eo biển Hormuz, một bài toán nan giải, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ vướng thủy lôi của Iran dài tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công hôm thứ Năm tuần trước 25 tháng 6. Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Oman khoảng 7,5 hải lý. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, men theo vùng lãnh hải của Oman thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây qua eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến khích từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được Chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, thì tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Ông Dirk Siebel, chuyên gia an ninh hàng hải của công ty phân tích rủi ro an ninh Risk Intelligence, giải thích với kênh truyền hình Pháp France 24. Thực ra tuyến hàng hải này đã có từ trước nhưng ít được sử dụng vì chạy sát bờ biển và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn về mặt an toàn. Nếu xảy ra sự cố trên tàu, chẳng hạn hỏng động cơ, trục trặc hệ thống lái hay bất kỳ sự cố nào khác do tàu khi đó đang di chuyển khá gần bờ, nên khả năng cơ động bị hạn chế đáng kể, từ ngữ trong nguyên văn. Trong điều kiện bình thường, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tuân theo cơ chế do Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập từ năm 1968. Hệ thống phân luồng giao thông hàng hải này hoạt động giống như một tuyến đường cao tốc trên biển và ở khu vực trung tâm eo biển, vẫn theo chuyên gia an ninh hàng hải Dirk Siebel. Hai luồng lưu thông theo hai chiều được ngăn cách bởi một vùng đệm ở giữa cho phép tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư từ hai hướng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực thắt hẹp của tuyến hàng hải, nơi chỉ rộng khoảng 33 km. Tuy nhiên, hành lang hàng hải ở giữa eo biển Hormuz hiện giờ đang bị phía Iran cấm sử dụng. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi dọc theo vùng biển của mình và với điều kiện là phải được cơ quan quản lý hàng hải Iran cấp phép. Một mối nguy khác cũng làm gia tăng rủi ro. Ngày 24 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez đưa đài France 24 trích dẫn cảnh báo về khả năng có thủy lôi tại khu vực này. Đồng thời, ông cho biết có hơn 80 thủy lôi cần phải được rà phá trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Kể cả khi trên thực tế không có thủy lôi, thì chỉ cần có một mối ngờ vực là cũng đủ để không ai dám mạo hiểm đi qua. Thế nên, bất luận thế nào, việc rà phá thủy lôi vẫn phải được tiến hành trước. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng là sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Theo hãng tin Pháp AFP, đến Chủ nhật 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết, Iran cũng cam kết hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc triển khai các phương tiện rà phá thủy lôi trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia rà phá thủy lôi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua 29 tháng 6 khẳng định rà phá thủy lôi phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này như vậy dường như còn xa mới được giải quyết.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ, Trọng Thành trình bày. Các thông tin về xung đột tại Trung Cận Đông nói chung và Iran nói riêng thường xoay quanh các vấn đề dầu mỏ, tên lửa và chương trình hạt nhân. Trong lúc đó, vấn đề tôn giáo, cụ thể là mối quan hệ giữa hệ phái Hồi giáo Shia và chính trị, vốn là nền tảng của chế độ Iran từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đến nay, là một yếu tố căn bản trong cuộc xung đột hiện nay, lại rất ít được nói đến hoặc thường bị hiểu sai theo nhiều chuyên gia. Trong những ngày tới sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, tang lễ của giáo chủ tối cao Iran, ông Khamenei, bị Mỹ và Israel hạ sát vào đầu cuộc can thiệp quân sự. Chế độ Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ dành cho cố giáo chủ tối cao thành một cơ hội để tái khẳng định tính chính đáng, giúp chế độ tái sinh, theo một số nhà quan sát. Liệu chế độ Hồi giáo Iran có thành công trong nỗ lực này hay không? Câu hỏi thứ nhất, đám tang dự kiến được tổ chức ra sao?
0: Hơn 4 tháng sau cái chết của giáo chủ tối cao Khamenei, chế độ Hồi giáo Iran dự kiến tổ chức một đám tang khổng lồ, có sự tham gia của hàng chục triệu người. Đám tang sẽ bắt đầu tại Tehran vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 và Chủ nhật mùng 5, với các buổi tụ họp và cầu nguyện. Lễ rước linh cứu sau đó sẽ diễn ra trên quãng đường dài khoảng 10 cây số. Đô trưởng Iran thông báo chuẩn bị kế hoạch đón tiếp cuộc tụ họp lớn nhất trong lịch sử thành phố

0: và Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giảng viên của các trường đại học Trung ương, cho biết là chưa từng chứng kiến một phong trào sinh viên quy mô như vậy trong nhiều năm qua. Cô nhận định, xin trích, những người trẻ này đang vượt lên trên các ranh giới và sự chia rẽ về chính trị. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân từ những gia đình ủng hộ chính quyền. Họ còn ít kinh nghiệm, mọi thứ dường như đều được tổ chức một cách ngẫu hứng. Nhưng họ đang bày tỏ một sự phẫn nộ rất thật. Và quan trọng hơn, họ đang bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hay lời dẫn.
1: Đối với Michina Fatima, nhà nghiên cứu tại Đại học Delhi, đảng con gián đã thành công trong việc nắm bắt và phản ánh sự bất bình của một bộ phận giới trẻ có học thức, nhưng vẫn chưa có một nền tảng tư tưởng thực sự rõ ràng. Bà nhận định, câu hỏi đặt ra là trong 5 năm nữa thì phong trào này sẽ phát triển đến đâu?
0: Ông Dipki bác bỏ cách nhìn đó. Ông nói, nền tảng tư tưởng của chúng tôi dựa trên chủ nghĩa thế tục, công bằng xã hội và hiến pháp. Chúng tôi kế thừa tư tưởng của Ambedkar, Gandhi và Nehru. Việc viện dẫn những nhân vật đặt nền móng cho nước Ấn Độ hiện tại cho thấy đảng con gián đang có sự chuyển mình. Chỉ vài tuần trước, còn là một tài khoản Instagram chuyên chế lại các affiche tuyên truyền chính thức, các khẩu hiệu của chính quyền và những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thì giờ đây, những người lãnh đạo phong trào công khai khẳng định tham vọng chính trị và hiện diện trực tiếp trong không gian công cộng thông qua các hoạt động tập hợp và biểu tình.
1: Tuy vậy, phong trào vẫn mang tính tổ chức rất phi tập trung. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thảo luận, thay vì theo một cơ cấu lãnh đạo chặt chẽ, sinh viên đến rồi rời đi một cách tự do. Những giáo viên, bác sĩ hay người nghỉ hưu đến ủng hộ phong trào không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. Sự linh hoạt này thu hút nhiều bạn trẻ vốn mất niềm tin vào các đảng phái truyền thống, nhưng đồng thời, đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của phong trào.
0: Một tháng rưỡi sau khi ra đời, đảng con gián vẫn là một hiện tượng chính trị khó có thể xếp vào một khuôn mẫu quen thuộc. Đây không phải là một đảng chính trị truyền thống, nhưng cũng không đơn thuần là một chiến dịch lan truyền trên mạng xã hội. Phong trào vẫn đang tìm kiếm hình thức tổ chức phù hợp cho mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, rằng ra đời từ Instagram như một màn châm biếm, đảng con gián nay đã trở thành một phong trào biểu tình ngoài đường phố.
2: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, ký ức thời Stalin khủng bố chừng bị xóa bỏ tại Nga, Trung Quốc đầu tư vào các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, vấn đề eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp.
0: La Croix chạy tít trang nhất, tại Nga, bảo tồn ký ức để chống lại chế độ. Tại Moscow, những tình nguyện viên âm thầm thay thế các bảng tưởng niệm những nạn nhân thời Stalin bị các tổ chức thân cận với chính quyền gỡ mất. Đây là một dạng kháng cự trước một quyền lực ngày càng gia tăng đàn áp.
4: Từ 10 năm qua, quỹ mang tên là Địa chỉ cuối cùng đã đặt trên 1.300 bản tưởng niệm tại các thành phố làng mạc nước Nga dành cho nhiều nạn nhân, từ người nổi tiếng đến vô danh, Stalin khủng bố không chừa một ai. Thông tin liên quan được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Memorial ghi nhận được trên 3 triệu nạn nhân. Nhiều năm trước, ký ức thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tang tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù đứng cạnh Putin. Thế nhưng, chính quyền dần thay đổi thái độ, kỷ niệm của thời kỳ đàn áp bắt đầu khiến họ nhột nhạt. Người ta bắt đầu gọi các tù nhân chính trị là kẻ thù của nhân dân. Những người biểu tình chống gian lận bầu cử bị truy tố hình sự, Alexei Navalny, đối thủ chính trị chủ chốt của Vladimir Putin bị đầu độc chết. Tổ chức phi chính phủ Memorial giải thưởng Nobel Hòa bình 2022 bị coi là nhân tố nước ngoài. Và kể từ 2023, sau khi khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine,

0: những bản tưởng niệm lần lượt biến mất. Nhà hoạt động Olesya ghi nhận 1/3 trong số 700 tấm bản ở Moscow đã bị gỡ đi. Đến tháng 2 năm nay, bảo tàng Gulag ở Moscow bị tổ chức lại với tên Bảo tàng Ký ức Diệt chủng Nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và sẽ có triển lãm về cuộc chiến với Ukraine. Về mặt chính thức, vẫn còn một luật về việc phục hồi danh dự cho các nạn nhân, nhưng sợ bị trả thù, người sáng lập và tất cả các cộng sự của Memorial đã rời khỏi nước Nga. Những người tham gia, địa chỉ cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt những bản tưởng niệm bằng cạc tông thay cho những tấm bản cũ, dù việc tiếp tục lưu giữ ký ức về cuộc thanh trừng tàn bạo của Stalin là điều vô cùng nguy hiểm.
1: Trong bài xã luận Putin và chúng ta, Lạc Khoa đặt vấn đề Nga đang phải gánh chịu hậu quả đến mức nào từ cuộc xâm lăng của Ukraine.
0: Thật khó để trả lời câu hỏi này do số liệu không đầy đủ, báo chí bị giám sát, đối lập bị bịt miệng. Ở giai đoạn hiện tại, Putin có vẻ vẫn ổn. Vài tháng nữa đến bầu cử quốc hội, các đồng minh của ông ta vẫn sẽ thắng thế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh với Ukraine đã làm kinh tế Nga suy sụp với bóng ma khủng hoảng ngân hàng. Theo Nhật báo Công giáo, châu Âu và các đồng minh cần giúp đỡ Ukraine gia tăng áp lực lên Putin như trừng phạt tài chính, có các biện pháp thích hợp về năng lượng, v.v. Và như vậy tất cả phải nói cùng một tiếng nói. Tại Pháp, các ứng cử viên tổng thống hiện đang mải mê với những tranh cãi trong nước, cần mở rộng tầm nhìn.
1: Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeco lưu ý, tại Ukraine, Trung Quốc đang âm thầm len lỏi vào nền kinh tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như thế nào. Mặc dù Bắc Kinh không chính thức công nhận các vùng đất của Ukraine bị Nga tự tiện sáp nhập, nhưng ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đang hoạt động tại đây.
0: Sau khi Nga chiếm thành phố Mariupol, Thủ tướng tự xưng của Cộng hòa Donetsk loan báo ký thỏa thuận với hai công ty Trung Quốc để khai thác mỏ đá Karan. Đá tại đây dùng để tái thiết các lãnh thổ mà chính Moscow đã phá hủy. Báo cáo mới đây của tổ chức phi chính phủ Eastern Human Rights Group và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết ít nhất 17 tập đoàn Trung Quốc hiện diện tại các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc tiếp tục khẳng định tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia, không nhìn nhận việc sáp nhập Crimea và 4 tỉnh khác của Ukraine bị Nga chiếm, nhưng trên thực tế họ đang thúc đẩy kinh tế của các vùng bị chiếm đóng, thường là qua các trung gian Nga. Đối với Kiev, đây là vấn đề vừa ngoại giao vừa mang tính thương mại. Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang dần bị cô lập khỏi nền kinh tế Ukraine, hội nhập vào mạng lưới Nga chung, đôi khi mở rộng với Iran hoặc Bắc Triều Tiên.
1: Vera Yaspetova, Chủ tịch Eastern Human Rights Group, phân tích, điều này tạo ra một mô hình kinh tế chiếm đóng mới, mờ ám, quân sự hóa, phụ thuộc vào các tuyến đường bí mật, các nhà cung cấp bên ngoài không quan tâm đến sự phát triển của khu vực mà chỉ nhằm kiếm lợi. Tại vùng bị chiếm đóng ở Donbass, thiết bị Trung Quốc đang dần thay thế máy móc châu Âu và Ukraine, nhất là quặng mỏ, luyện kim. Hàng hóa made in China chiếm 60% hàng nhập của Luhansk.
0: Ngược lại, nguyên liệu thô của Ukraine như than đá bị đưa về Trung Quốc. Khoảng 79 chi nhánh ngân hàng đề nghị thanh toán bằng nhân dân tệ, phát triển các hệ thống Alipay, WeChat Pay, 2,7 triệu thẻ tín dụng Union Pay được phát hành để thay thế cho Visa và Mastercard. Báo cáo nhận định việc nhân dân tệ hóa vượt ra khỏi khuôn khổ tiền tệ đơn thuần, dùng chi trả nhập khẩu và tránh né trừng phạt phương Tây. Maxim Puchenko, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, coi đây là tiền lệ nguy hiểm về luật pháp. Lĩnh vực viễn thông thuộc loại nhạy cảm nhất, 6.000 trạm dùng thiết bị Trung Quốc được kích hoạt tại các vùng chiếm đóng, trong đó Huawei là nhân tố chính, tạo ra sự lệ thuộc lâu dài vào Bắc Kinh. Không chỉ có việc sử dụng Internet, hệ thống viễn thông còn là công cụ giám sát tuyên truyền ở vùng chiếm đóng. Vera Yaspetova cảnh báo về mưu toan sắp thay đổi sâu sắc văn minh, công nghệ và chính trị, gây phức tạp cho việc quay lại môi trường pháp lý, kinh tế giữa Ukraine và châu Âu trong tương lai. Washington Post tiết lộ, Nga và Trung Quốc năm 2023 bàn bạc về một đường hầm dưới eo biển Kerch nhằm giảm lệ thuộc vào cầu Crimea thường xuyên bị Ukraine nhắm đến.
1: Nhưng kinh tế chỉ là một phần, rất nhiều sự kiện văn hóa, truyền thông được Bắc Kinh tổ chức tại các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, như là trình diễn âm nhạc, mở các trung tâm ngôn ngữ, hoạt động giao lưu với các tổ chức thanh niên, v.v.
0: Đối với Moscow, những tiếp xúc này nhằm hợp pháp hóa việc chiếm đóng, chứng tỏ các vùng đất không bị cô lập. Christoph Honecker khẳng định Trung Quốc không trung lập trong cuộc chiến này mà đặt cược vào Nga, còn đối với Ukraine khó khăn tăng gấp đôi. Trước mắt các công ty Trung Quốc và những kênh tài chính thay thế giúp Nga duy trì hoạt động dù bị cấm vận và về lâu về dài gây phức tạp cho việc tái hòa nhập. Báo cáo kêu gọi trừng phạt các trung gian, những nền tảng thanh toán và các doanh nghiệp liên can. Ông Christopher Walker cho rằng các nước phương Tây không nên xem nhẹ sự hiện diện của Trung Quốc tại những lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc có thể khiến kinh tế phương Tây và Ukraine phải trả giá, nhưng không hành động cũng có cái giá phải trả. Một nền kinh tế chiếm đóng ít cô lập hơn, trang bị và kết nối tốt hơn sẽ rất khó tháo gỡ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Thời sự được nhiều báo chú ý là vụ tấn công ở Monaco. Tối thứ Hai vào lúc gần 21 giờ, ai đó đặt một túi sách dưới chân một tòa nhà và ngồi trên băng ghế cách đó vài mét chờ đợi. Ngay khi nhà tài phiệt Ukraine Vadim Ermolev cùng vợ con bước vào, người này vội chạy sang phía phần đất Pháp Beausoleil và kích nổ.
0: Cả ba đều bị thương, thủ phạm nhanh chóng biến mất, cả Monaco bàng hoàng. Đây là vụ khủng bố đầu tiên trong lịch sử công quốc nhỏ bé này. Vadim Ermolaev, 58 tuổi, nằm trong số những người được báo chí Ukraine mệnh danh là tiểu đoàn Monaco, những người Ukraine giàu có sau thời Liên Xô, sống ở vùng Côte d'Azur. Ông nhiều lần bị cáo buộc vì liên quan đến Nga bị nghi là rửa tiền, nhưng Le Figaro dẫn lời một nhà báo điều tra cho rằng chính các hoạt động liên quan đến những trung tâm lừa đảo của con trai ông là Arthur Ermolaev mới gây nhiều rắc rối. Còn tại Trung Đông, Lezico phân tích ba con đường, ba quan điểm, thế lượng nan của eo biển Hormuz vào lúc Quốc vương Oman thăm chính thức Pháp và ký những hợp đồng lớn, vấn đề an ninh hàng hải ở eo biển này vẫn bị bế tắc.
3: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, nước Pháp.
4: Tạp chí xã hội.
5: Theo một nghiên cứu Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không, thưa ông?
6: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
7: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxit đã giảm 40%. Nitơ dioxit là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
5: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác, thưa ông?
7: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxide, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi, khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
5: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
7: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường Vành Đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxide được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
5: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
7: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxide hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở các cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp, và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
5: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
7: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
5: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
7: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện. Và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
5: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
7: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
5: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris đã tham gia chương trình.
3: Vừa rồi là tạp chí xã hội về chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
8: Tạp chí Kinh tế. Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị trượng lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường, các hoạt động kinh tế lại bị trượng lại.
9: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement. Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
8: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sụt giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porcher.
10: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
11: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
8: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominic Sir, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo L'Echo, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
12: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
11: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết, tại Pháp, cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050, so với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu,
3: thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
8: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường, vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP, chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
3: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát hành ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tiêu điểm thời sự với chủ đề làn sóng cực hữu dâng cao tại châu Mỹ Latin có phải là thành công của học thuyết đôn đòi. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát hành ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao, Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục tiêu dòng thời sự, đảng con rắn tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm cho đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Zelensky ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang triển khai nhiều phương án tấn công mới từ phía Bắc.
1: Trả lời kênh truyền thông Ukraine One Plus One, tướng Oleksandr Zelensky giải thích, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch, và điều này đã cho phép Ukraine chuyển từ thế thủ sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga cũng đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Oleksandr Zelensky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất, những nơi Ukraine đang tiến hành các hoạt động quân sự. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai.
0: Còn về tình hình tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa của quân đội Nga nhắm vào thường dân ở bán đảo Crimea một khi quân Nga rút lui. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Kiev.
2: Một sinh viên sống ở Crimea được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đoàn gọi này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra. Chúng là những tên khốn nạn thật sự. Với chúng, bất kể chuyện gì đều có thể xảy ra. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng, chúng luôn tìm cách làm điều tồi tệ hơn. Dmytro Saparov, người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Crimea SOS, cũng nhận thấy các vụ bắt giữ tùy tiện do chính quyền Nga thực hiện trên bán đảo đã gia tăng trở lại. Ông nói, gần đây tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimea bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là đáng ngờ cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm qua trước khi từ chức thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ đô la vào lĩnh vực quốc phòng.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày nhân thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. London cam kết từ nay cho đến năm 2035 sẽ dành đến 3,5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà Thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất đến 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh thì cho 4 năm sắp tới, hàng năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của Thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7.
0: Về tình hình xung đột Trung Cận Đông, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Kalibaf ngày hôm qua tuyên bố là Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua.
1: Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước tối hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Josh Kushner đã đến Doha ngày hôm qua, trong lúc vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào với các nhà đàm phán Iran được lên lịch. Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng thôn và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua, theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh. Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các doanh nghiệp và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là khu vực chiến tranh cho đến hết ngày 9 tháng 7.
0: Trung Quốc có thể đã tổ chức một số khóa huấn luyện bí mật cho quân đội Nga hồi năm ngoái. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì đây là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin.
3: Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số các tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn của Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên của Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xạ, hóa học và sinh học. Ngoài ra, đã có ít nhất 4 tướng lĩnh cao cấp của Nga và Trung Quốc tham gia vào kế hoạch hợp tác quân sự nói trên. Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình đào tạo bí mật này có liên quan đến chiến tranh Ukraine. Từ trong nguyên văn, Reuters căn cứ vào các tài liệu từ phía Nga nói rõ trong số 4 vị tướng này có tướng Rustam Mudarov, phó tư lệnh lục quân của Nga, và thiếu tướng Lý Kim Tôn, viện trưởng Học viện chống phóng xạ, hóa và sinh học. Theo tiết lộ của quan chức châu Âu với Reuters, thì nội dung chương trình huấn luyện bí mật này cho thấy tính chất chiến lược của các hoạt động trao đổi quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Đây cũng là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với quân đội hai nước. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều từ chối trả lời Reuters khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Tháng trước, một điều tra khác của Reuters cho biết là Trung Quốc đã huấn luyện cho khoảng 200 lính Nga vào tháng 11 2025, và sau đó thì một số người trong đội ngũ này đã tham chiến tại Ukraine.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ đảo chính, lãnh đạo Miến Điện sẽ thăm chính thức một quốc gia ASEAN. Theo giới quan sát, đây là nỗ lực rõ ràng nhất của Miến Điện nhằm phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khối Đông Nam Á kể từ quần đảo chính năm 2021 do ông Minh Hào Làng, lãnh đạo Tổng cục Nội vụ Quân sự, tiến hành.
3: Trang tin nhà nước Miến Điện Global News Light of Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing cùng phu nhân và một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng cũng như là các quan chức cao cấp sẽ thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Lào. Bản tin không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến viếng thăm. Reuters trích lời ông Richard Hoxsey, cố vấn cấp cao về châu Á thuộc tổ chức International Crisis Group. Theo đó, chuyến thăm Lào đánh dấu bước phá vỡ rõ ràng nhất từ trước đến nay đối với tình trạng cô lập ngoại giao mà ASEAN áp đặt lên Naypyidaw sau cuộc đảo chính, và điều này chắc chắn làm suy yếu đồng thuận 5 điểm từ trong nguyên văn. Theo ông, số các quốc gia ASEAN còn phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện đang ngày càng ít đi và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững lập trường. Sau khi ông Min Aung Hlaing lên nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ chính phủ dân cử do giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nội chiến đã bùng nổ và tiếp diễn cho đến nay. Ngay sau cuộc đảo chính thì ASEAN đã đề xuất một kế hoạch mang tên đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy hòa giải và tái lập hòa bình, nhưng không thành công. Kể từ đó thì khối Đông Nam Á truất quyền tham gia các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Miến Điện. Theo dữ liệu của một tổ chức chuyên theo dõi các cuộc xung đột vũ trang ACLIT được công bố ngày hôm nay thì hơn 100.000 người thuộc mọi phe phái đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Miến Điện bùng phát sau đảo chính 2021.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bảo vệ tu chính án 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết những ai sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 21 tháng Giêng năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tước quyền tự động trở thành công dân Mỹ của những người nhập cư sinh ra tại Hoa Kỳ. Các tổ chức và hội đoàn bảo vệ người nhập cư hài lòng, nhưng vẫn lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Vincent Surio khi đến thăm một hiệp hội ở bang Arkansas.
4: Sarah Moore, c'est la directrice de la coalition pour la
2: Sarah Moore là giám đốc liên đoàn thúc đẩy cải tổ tư pháp tại bang Arkansas, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư đến đây sinh sống. Bà cho biết thậm chí không có chút gì để vui mừng, bởi vì theo bà, quyền đương nhiên được vào quốc tịch Mỹ vì sinh ra trên cầu Hoa Kỳ lẽ ra không phải được mang ra trình bày tại tố cao pháp viện. Bà giải thích, trong công việc hàng ngày chúng tôi luôn thấy những người sống cả đời tại các trại tị nạn và họ đã bị những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Rất dễ hiểu khi thấy cha mẹ vượt biên đi tìm tự do và những cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái mình. Tôi thấy hổ thẹn khi nêu lên câu hỏi rằng những đứa trẻ đó có nên được công nhận là những công dân của Hoa Kỳ hay không. Brian Austin là một trong những tình nguyện viên, là một sinh viên và một nhà đấu tranh. Anh cũng không thực sự vui mừng trước phán quyết hôm qua, bởi vì theo anh, cho dù tố cao pháp viện bác bỏ sắc lệnh do ông Trump đã ban hành, các vị thẩm phán lại khuyến khích ông nên giải quyết vấn đề này trước Hạ viện. Theo Bryson, điều này đồng nghĩa với việc tòa án tối cao để ngỏ khả năng cho phép Hạ viện hạn chế quyền được cấp quốc tịch tùy theo nơi sinh. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump hay người kế nhiệm có thể xem xét lại hay hủy bỏ hẳn quyền này của người nhập cư. Cảm giác nhà nhóm này sẽ không kéo dài, và tôi hy vọng công luận chống nhận ra rằng điều cần thiết là phải cải cách tố cáo phát triển.
4: Vincent Sourio, Fayette Villa, Arkansas, RFI.
0: Tại vòng 1/16 của World Cup ngày hôm qua, đội Mexico đánh bại Ecuador, Na Uy loại Côte d'Ivoire. Trận Pháp đấu với Thụy Điển được đặc biệt chú ý. Cơn lốc Pháp, màn trình diễn đẳng cấp của Mbappe, một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Truyền thông quốc tế đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps. Dù đội Pháp đã nổi tiếng với sức mạnh tấn công, với chiến thắng 3-0 mà họ vừa thể hiện tại sân vận động MetLife đã gây tiếng vang lớn, Pháp một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ khá mạnh. Sau hàng loạt trận cầu căng thẳng của vòng loại trực tiếp vừa qua, nơi ngay cả một ứng cử viên vô địch cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc Đức bị loại trong vòng loại 11m luân lưu trước Paraguay. Thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển đã tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup này. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi một giờ thi đấu đầy mê hoặc. AS, tờ báo chuyên về thể thao của Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến những bàn thắng và lối chơi kỳ ảo của cặp đôi Kylian Mbappe và Mikel Oliz. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội bóng của ông Deschamps đã tỏ ra không thể nào ngăn cản, cả về mặt chiến thuật lẫn sự gắn kết khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đạt đến mức thượng thừa và sức mạnh thể chất vượt trội. Còn báo Anh The Guardian đã ca ngợi chất lượng lối chơi tấn công và vẻ đẹp của các bàn thắng khó có thể cảm nhận trọn vẹn ngay tại thời điểm đó, và nhấn mạnh rằng trận đấu này người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu giá trị khi lùi lại với thời gian. Ở giai đoạn này, theo báo Anh, người ta có cảm giác rõ ràng rằng đội tuyển Pháp vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Nhiều người hâm mộ coi đội tuyển áo lam trong hiện tại không có đối thủ và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiền đạo Kylian Mbappe với cú đúp trong trận cầu hôm qua đã bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đồng đội của anh, tiền vệ Mikel Golis, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết World Cup với hai pha kiến tạo bàn thắng cùng những màn trình diễn xuất sắc đã làm say lòng người hâm mộ. Báo Ý là Gazeta dello Sport còn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt hơn nữa cho bữa tiệc bóng đá mà tuyển Pháp mang lại khi cho rằng lẽ ra tỷ số có thể dễ dàng là 8-0 hoặc hơn thế nữa và thật khó đoán định số phận của Paraguay khi phải gặp Pháp ở vòng 1/8. Bình luận về trận đấu hôm qua, trang mạng Mỹ chuyên về thể thao ESPN nhấn mạnh đơn giản, uyển chuyển, đẹp mắt và để ấn tượng đó chính là tuyển Pháp, đồng thời cảnh báo điểm yếu lớn nhất của tuyển Pháp xin trích có lẽ chính là bản thân họ. Bởi ngay cả những hàng công vận hành trơn tru và phóng khoáng nhất vẫn có thể mất đi sự cân bằng nếu được trao quá nhiều quyền tự do. Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Khai mạc hội nghị quốc tế chống án tử hình tổ chức tại Paris vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo không có gì là hiển nhiên. Sau 45 năm Pháp chấm dứt hình phạt này thì đang trỗi lên trở lại câu hỏi là có nên hay không tái lập án tử hình. Lời báo động của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ Paris tổ chức hội nghị quốc tế chống án tử hình từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Trên thế giới, 114 quốc gia đã vĩnh viễn từ bỏ án tử hình, nhưng tranh cãi về hình phạt này đang dấy lên trở lại tại nhiều nơi. Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Iraq là 4 quốc gia sử dụng hình phạt này nhiều nhất trong năm 2024. Năm ngoái, Iran đã hành quyết hơn 1.600 người và đây là con số cao nhất từ năm 1989 đến nay như ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Iran Human Rights Watch trụ sở tại Na Uy.
0: Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định giới hạn kinh phí vận động tranh cử. Ngày hôm qua, tòa án với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các tập đoàn và công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 10 tới. Một động thái được xem là có lợi ích cho các ứng cử viên Cộng hòa, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu, chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, 3 ngày sau khi đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư dinh của ông ở Vandai, nằm giữa Moscow và St. Petersburg, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko hôm 29 tháng 6, 2026 đã đến Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới quan sát, bị suy yếu vì cuộc chiến Ukraine và nhất là dưới sức ép từ Moscow, lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Hai cuộc gặp cấp cao diễn ra chỉ trong vòng 3 ngày và đều không được lên kế hoạch từ trước. Nội dung thảo luận của hai cuộc gặp cũng không được tiết lộ. Điện Kremlin chỉ nói đến xin trích hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi các dự án kinh tế chung và các vấn đề an ninh khu vực. Đáng chú ý là phát biểu của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ quyền tự quyết quốc gia, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như trong việc chọn lựa con đường phát triển phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước, hết lời dẫn. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho Minsk vào lúc Nga hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường, đang gia tăng sức ép để lôi kéo quốc gia đồng minh láng giềng vào cuộc chiến? Phát biểu trên của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là một thông điệp Trung Quốc gửi đến Ukraine chăng? Bởi vì vài ngày trước đó, ngày 19 tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gia hạn cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các cột anten tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus và được quân Nga sử dụng để định hướng các cuộc oanh kích nhắm vào Ukraine. Hiện chưa ai rõ mục đích thực sự của hai cuộc gặp cấp cao, nhưng một điều chắc chắn là ông Alexander Lukashenko cầm quyền từ năm 1994 và là người đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để mở chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống Ukraine năm 2022, hiện đang trong thế khó. Tuy không đưa quân tham chiến cùng Nga và bản thân ông Lukashenko cũng khẳng định không muốn can dự, nhưng Belarus vẫn là đồng minh thân cận và phụ thuộc vào Nga về kinh tế và chính trị. Belarus còn là nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ của mình. Kiev từ nhiều tháng qua công khai bày tỏ lo lắng về ý đồ của Nga lôi kéo quốc gia láng giềng phương Bắc vào cuộc xung đột. Nhà chính trị học Artyom Shalabin, Trung tâm Carnegie Christian Eurasia, trả lời báo Pháp Le Monde đã nhận định xin trích: Trung Quốc có lẽ sẽ không hài lòng nếu cuộc chiến do Nga tiến hành lan rộng, nhất là khi chúng mở rộng sang Belarus, hiện đang là một điểm trung chuyển hàng hóa thương mại quan trọng của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu. Tuy thể hiện lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh là nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Moscow trên bình diện ngoại giao, thương mại và công nghệ, chủ yếu thông qua việc xuất khẩu các loại sản phẩm lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện được dùng để sản xuất thôn. Và nếu muốn, Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Ukraine bằng cách giảm bớt doanh số bán các linh kiện mà Ukraine cần. Đây là lần thứ 17 ông Lukashenko đến Trung Quốc. Theo quan điểm của ông Kirin Rudy, cựu đại sứ Belarus ở Bắc Kinh, thì ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt mối quan hệ phụ thuộc vào Nga mà không cần phải nghe những bài giảng đạo đức về dân chủ. Belarus đang thực hiện chiến lược xin trích đa dạng hóa thị trường, tài chính và công nghệ với một quốc gia có chung di sản cộng sản mà vẫn có thể tách rời khỏi phương Tây. Về phần mình, Trung Quốc không cần thiết phải bức Belarus khỏi quỹ đạo Nga vì không muốn và cũng không có phương tiện. Bắc Kinh thận trọng giữ một chân tại Belarus để duy trì những đoàn tàu băng qua lãnh thổ, giúp giảm bớt thời gian vận chuyển trong giao thương giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Thái độ này của Trung Quốc đối với Belarus được thể hiện rõ qua việc khi mở đầu câu chuyện, Tập Cận Bình đã hỏi Lukashenko rằng ngài đi từ Minsk à?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác của truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris. Quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với chủ đề Đảng con gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị.
0: Khởi đầu như một trò đùa trên mạng xã hội, một phản ứng đầy châm biếm nhắm vào vị thẩm phán từng gọi những người trẻ Ấn Độ thất nghiệp là gián. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, Đảng con gián nhân dân đã trở thành một phong trào chính trị thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Ấn Độ, thể hiện cơn giận dữ của người trẻ với chính quyền.
3: Đảng con gián nhân dân ra đời sau những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Tòa án tối cao Ấn Độ, Surya Kant, theo thông tín viên RFI tại New Delhi, Abdullah Irali. Trong một phiên điều trần hồi tháng 5, vị thẩm phán này được cho là đã gọi những người trẻ thất nghiệp là gián và ký sinh trùng. Sau đó, Surya Kant giải thích rằng phát biểu của ông không nhắm vào toàn bộ giới trẻ, mà chỉ nhắm đến những người sử dụng bằng cấp giả.
0: Phản ứng trước những phát biểu đó, ông Ajit Dipke, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành truyền thông chính trị tại Đại học Boston của Mỹ, đã nhanh chóng thành lập Đảng Con Gián và công khai trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 5. Đây là một đảng phái mang tính châm biếm, với tên viết tắt là CGP, được đặt theo cách chơi chữ BGP, Đảng Dân Tộc Chủ Nghĩa Cầm Quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Dipke cho biết, ông quyết định lấy chính những lời lẽ xúc phạm để đáp trả người đã nói ra nó từ ngữ trong nguyên văn.
3: Theo báo Pháp, ngay sau khi được thành lập, Đảng Cambodia Janata Party đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, tài khoản của đảng này đã bị chặn tại Ấn Độ trước khi một tài khoản mới được thành lập gần như là ngay lập tức. Với tên gọi là Cambodia Ibike, gián đã trở lại. Tài khoản mới này đã thu hút gần 150.000 người theo dõi trên mạng X chỉ trong vài giờ. Nhiều tài khoản khác của đảng này trên mạng xã hội cũng đã bị chặn tại Ấn Độ theo lệnh của chính phủ.
0: Khẩu hiệu của đảng, một mặt trận chính trị của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram, nơi mà tài khoản của đảng hiện có 22 triệu người theo dõi. Để so sánh thì Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền chỉ có 9 triệu người theo dõi, còn Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập chính thì có 13 triệu người theo dõi. Trong một bài xã luận đăng vào cuối tháng 5, Nhật báo Times of India nhận định rằng đảng con gián có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm đối với các chính đảng hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 5, người sáng lập đảng con gián đã trở về Ấn Độ. Ông kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại thủ đô New Delhi vào ngày 6 tháng 6 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Bộ trưởng Pradhan đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai phạm xảy ra trong các kỳ thi tuyển sinh và thi cử ở bậc đại học.
3: Vụ bê bối nghiêm trọng nhất gần đây là kỳ thi tuyển sinh ngành y, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, đã bị hủy vào tháng 5 sau khi đề thi một lần nữa bị rò rỉ, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê của phe đối lập, trong 10 năm qua, đã có gần 90 đề thi bị giao bán trên Internet, nhiều trường hợp có sự tiếp tay của các quan chức thiếu liêm chính. Vì vậy, kỳ thi năm 2026 đã phải được tổ chức lại với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt vào ngày 22 tháng 5, với 2,3 triệu thí sinh, tranh 100.000 chỉ tiêu.
0: Biểu tình ôn hòa, Pradhan phải từ chức là dòng chữ xuất hiện trên nhiều tấm áp phích được dán ở lối vào khu vực biểu tình. Những tấm biểu ngữ, trên đó vẽ một đàn gián đang đuổi theo Bộ trưởng Giáo dục, được dâng lên xen lẫn với quốc kỳ Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, thì sau quyết định hủy kỳ thi của Bộ Giáo dục, hơn 10 thí sinh đã tự kết liễu cuộc đời. Một số người để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rõ việc phải thi lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự sát.
3: Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ có bằng đại học. Theo một báo cáo do Đại học Ajim Premji ở Bangalore công bố vào năm 2026, gần 40% sinh viên tốt nghiệp đang không có việc làm. Đối với nhiều người, đỗ vào một ngành học danh giá như y khoa cùng với việc giành được một vị trí trong khu vực công gần như là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
0: Ông Dipke cáo buộc, xin trích, nhiều sinh viên phải tự sát và công sức học tập của hàng trăm ngàn sinh viên bị hủy hoại. Ông bày tỏ, tôi muốn tin rằng đất nước chúng ta vẫn là một nền dân chủ và tôi sẽ được cấp phép tổ chức biểu tình. Hay lại dẫn, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Modi thường xuyên bị các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự cáo buộc đàn áp các tiếng nói phản đối và các phong trào bất đồng chính kiến tại Ấn Độ. Cô Nandita Naran, cựu giảng

0: được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tang tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù đứng cạnh Putin. Thế nhưng, chính quyền dần thay đổi thái độ, kỷ niệm của thời kỳ đàn áp bắt đầu khiến họ nhột nhạt. Người ta bắt đầu gọi các tù nhân chính trị là kẻ thù của nhân dân. Những người biểu tình chống gian lận bầu cử bị truy tố hình sự, Alexei Navalny, đối thủ chính trị chủ chốt của Vladimir Putin bị đầu độc chết. Tổ chức phi chính phủ Memorial giải thưởng Nobel Hòa bình 2022 bị coi là nhân tố nước ngoài. Và kể từ 2023, sau khi khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, những bản tưởng niệm lần lượt biến mất. Nhà hoạt động Olesya ghi nhận 1/3 trong số 700 tấm bản ở Moscow đã bị gỡ đi. Đến tháng 2 năm nay, bảo tàng Gulag ở Moscow bị tổ chức lại với tên Bảo tàng Ký ức Diệt chủng Nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và sẽ có triển lãm về cuộc chiến với Ukraine. Về mặt chính thức, vẫn còn một luật về việc phục hồi danh dự cho các nạn nhân, nhưng sợ bị trả thù, người sáng lập và tất cả các cộng sự của Memorial đã rời khỏi nước Nga. Những người tham gia, địa chỉ cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt những bản tưởng niệm bằng cạc tông thay cho những tấm bản cũ, dù việc tiếp tục lưu giữ ký ức về cuộc thanh trừng tàn bạo của Stalin là điều vô cùng nguy hiểm.
1: Trong bài xã luận Putin và chúng ta, Lạc Khoa đặt vấn đề Nga đang phải gánh chịu hậu quả đến mức nào từ cuộc xâm lăng Ukraine.
0: Thật khó để trả lời câu hỏi này do số liệu không đầy đủ, báo chí bị giám sát, đối lập bị bịt miệng. Ở giai đoạn hiện tại, Putin có vẻ vẫn ổn. Vài tháng nữa đến bầu cử quốc hội, các đồng minh của ông ta vẫn sẽ thắng thế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh với Ukraine đã làm kinh tế Nga suy sụp với bóng ma khủng hoảng ngân hàng. Theo Nhật báo Công giáo, châu Âu và các đồng minh cần giúp đỡ Ukraine gia tăng áp lực lên Putin như trừng phạt tài chính, có các biện pháp thích hợp về năng lượng, v.v. Và như vậy tất cả phải nói cùng một tiếng nói. Tại Pháp, các ứng cử viên tổng thống hiện đang mải mê với những tranh cãi trong nước, cần mở rộng tầm nhìn.
1: Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeco lưu ý, tại Ukraine, Trung Quốc đang âm thầm len lỏi vào nền kinh tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như thế nào. Mặc dù Bắc Kinh không chính thức công nhận các vùng đất của Ukraine bị Nga tự tiện sáp nhập, nhưng ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đang hoạt động tại đây.
0: Sau khi Nga chiếm thành phố Mariupol, thủ tướng tự xưng của Cộng hòa Donetsk loan báo ký thỏa thuận với hai công ty Trung Quốc để khai thác mỏ đá Karan, đá tại đây dùng để tái thiết các lãnh thổ mà chính Moscow đã phá hủy. Báo cáo mới đây của tổ chức phi chính phủ Eastern Human Rights Group và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết ít nhất 17 tập đoàn Trung Quốc hiện diện tại các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc tiếp tục khẳng định tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia, không nhìn nhận việc sáp nhập Crimea và 4 tỉnh khác của Ukraine bị Nga chiếm. Nhưng trên thực tế, họ đang thúc đẩy kinh tế của các vùng bị chiếm đóng, thường là qua các trung gian Nga. Đối với Kiev, đây là vấn đề vừa ngoại giao vừa mang tính thương mại. Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang dần bị cô lập khỏi nền kinh tế Ukraine, hội nhập vào mạng lưới Nga-Trung, đôi khi mở rộng với Iran hoặc Bắc Triều Tiên.
1: Vera Yaspetova, Chủ tịch Eastern Human Rights Group, phân tích, điều này tạo ra một mô hình kinh tế chiếm đóng mới, mờ ám, quân sự hóa, phụ thuộc vào các tuyến đường bí mật, các nhà cung cấp bên ngoài không quan tâm đến sự phát triển của khu vực mà chỉ nhằm kiếm lợi. Tại vùng bị chiếm đóng ở Donbass, thiết bị Trung Quốc đang dần thay thế máy móc châu Âu và Ukraine, nhất là quặng mỏ, luyện kim. Hàng hóa made in China chiếm 60% hàng nhập của Luhansk.
0: Ngược lại, nguyên liệu thô của Ukraine như than đá bị đưa về Trung Quốc. Khoảng 79 chi nhánh ngân hàng đề nghị thanh toán bằng nhân dân tệ, phát triển các hệ thống Alipay, WeChat Pay, 2,7 triệu thẻ tín dụng Union Pay được phát hành để thay thế cho Visa và Mastercard. Báo cáo nhận định việc nhân dân tệ hóa vượt ra khỏi khuôn khổ tiền tệ đơn thuần, dùng chi trả nhập khẩu và tránh né trừng phạt phương Tây. Maxim Puchenko, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, coi đây là tiền lệ nguy hiểm về luật pháp. Lĩnh vực viễn thông thuộc loại nhạy cảm nhất, 6.000 trạm dùng thiết bị Trung Quốc được kích hoạt tại các vùng chiếm đóng, trong đó Huawei là nhân tố chính, tạo ra sự lệ thuộc lâu dài vào Bắc Kinh. Không chỉ có việc sử dụng Internet, hệ thống viễn thông còn là công cụ giám sát

0: truyền ở vùng chiếm đóng. Virajaraspora cảnh báo về mưu toan sắp thay đổi sâu sắc văn minh, công nghệ và chính trị, gây phức tạp cho việc quay lại môi trường pháp lý, kinh tế giữa Ukraine và châu Âu trong tương lai. Washington Post tiết lộ, Nga và Trung Quốc năm 2023 bàn bạc về một đường hầm dưới eo biển Kerch nhằm giảm lệ thuộc vào cầu Crimea thường xuyên bị Ukraine nhắm đến.
1: Nhưng kinh tế chỉ là một phần, rất nhiều sự kiện văn hóa, truyền thông được Bắc Kinh tổ chức tại các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, như là trình diễn âm nhạc, mở các trung tâm ngôn ngữ, hoạt động giao lưu với các tổ chức thanh niên, v.v.
0: Đối với Moscow, những tiếp xúc này nhằm hợp pháp hóa việc chiếm đóng, chứng tỏ các vùng đất không bị cô lập. Christoph Honecker khẳng định Trung Quốc không trung lập trong cuộc chiến này mà đặt cược vào Nga. Còn đối với Ukraine, khó khăn tăng gấp đôi. Trước mắt, các công ty Trung Quốc và những kênh tài chính thay thế giúp Nga duy trì hoạt động dù bị cấm vận và về lâu về dài, gây phức tạp cho việc tái hòa nhập. Báo cáo kêu gọi trừng phạt các trung gian, những nền tảng thanh toán và các doanh nghiệp liên can. Ông Christopher Walker cho rằng các nước phương Tây không nên xem nhẹ sự hiện diện của Trung Quốc tại những lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc có thể khiến kinh tế phương Tây và Ukraine phải trả giá, nhưng không hành động cũng có cái giá phải trả. Một nền kinh tế chiếm đóng ít cô lập hơn, trang bị và kết nối tốt hơn sẽ rất khó tháo gỡ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Thời sự được nhiều báo chú ý là vụ tấn công ở Monaco. Tối thứ Hai vào lúc gần 21 giờ, ai đó đặt một túi sách dưới chân một tòa nhà và ngồi trên băng ghế cách đó vài mét chờ đợi. Ngay khi nhà tài phiệt Ukraine Vadim Epmolev cùng vợ con bước vào, người này vội chạy sang phía phần đất Pháp Beausoleil và kích nổ.
0: Cả ba đều bị thương, thủ phạm nhanh chóng biến mất, cả Monaco bàng hoàng. Đây là vụ khủng bố đầu tiên trong lịch sử công quốc nhỏ bé này. Vadim Epmolev, 58 tuổi, nằm trong số những người được báo chí Ukraine mệnh danh là tiểu đoàn Monaco, những người Ukraine giàu có sau thời Liên Xô, sống ở vùng Côte d'Azur. Ông nhiều lần bị cáo buộc vì liên quan đến Nga bị nghi là rửa tiền, nhưng Le Figaro dẫn lời một nhà báo điều tra cho rằng chính các hoạt động liên quan đến những trung tâm lừa đảo của con trai ông là Arthur Epmolaev mới gây nhiều rắc rối. Còn tại Trung Đông, Lezico phân tích ba con đường, ba quan điểm, thế lượng nang của eo biển Hormuz vào lúc Quốc vương Oman thăm chính thức Pháp và ký những hợp đồng lớn, vấn đề an ninh hàng hải ở eo biển này vẫn bị bế tắc.
3: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, nước Pháp.
4: Tạp chí xã hội.
5: Theo một nghiên cứu, Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không thưa ông?
6: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
7: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxide đã giảm 40%. Nitơ dioxide là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
5: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác thưa ông?
7: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxide, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi, khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
5: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
7: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường Vành Đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxide được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
5: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
7: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxide hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở các cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy giá mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp, và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
5: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
6: Oui, ça fonctionne, ça y contribue, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga.
7: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
5: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
7: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
5: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
7: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa, thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
5: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư, phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
3: Vừa rồi là tạp chí xã hội về chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
8: Tạp chí Kinh tế. Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức. Và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ. Ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động. Các sinh hoạt đều đã bị chững lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòm oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Alliance Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
9: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
10: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
8: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sút giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porcher.
11: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
12: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
8: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominique Sơ, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo L'Echo, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
13: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards.
12: Nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ, nhà riêng trên toàn quốc, thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
8: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia. Thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục, khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân, nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
12: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp Viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tiêu điểm thời sự với chủ đề làn sóng cực hữu dâng cao tại châu Mỹ Latin có phải là thành công của học thuyết Don Roy. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao, Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục tiếp dòng thời sự, đảng con rắn tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm cho đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Zelensky ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang triển khai nhiều phương án tấn công mới từ phía Bắc.
1: Trả lời kênh truyền thông Ukraine One Plus One, tướng Oleksandr Zelensky giải thích, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch, và điều này đã cho phép Ukraine chuyển từ thế thủ sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga cũng đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Oleksandr Zelensky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất, những nơi Ukraine đang tiến hành các hoạt động quân sự. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai.
0: Còn về tình hình tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa của quân đội Nga nhắm vào thường dân ở bán đảo Crimea một khi quân Nga rút lui. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Kiev.
2: Một sinh viên sống ở Crimea được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đoàn gọi này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra. Chúng là những tên khốn nạn thật sự. Với chúng, bất kể chuyện gì đều có thể xảy ra. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng, chúng luôn tìm cách làm điều tồi tệ hơn. Dmytro Saparov, người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Crimea SOS, cũng nhận thấy các vụ bắt giữ tùy tiện do chính quyền Nga thực hiện trên bán đảo đã gia tăng trở lại. Ông nói, gần đây tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimea bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là đáng ngờ cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm qua trước khi từ chức thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ đô la vào lĩnh vực quốc phòng.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày nhân thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. London cam kết từ nay cho đến năm 2035 sẽ dành đến 3,5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà Thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất đến 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh thì cho 4 năm sắp tới, hàng năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của Thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7.
0: Về tình hình xung đột Trung Cận Đông, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Kalibaf ngày hôm qua tuyên bố là Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua.
1: Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước tối hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Janet Kushner đã đến Doha ngày hôm qua, trong lúc vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào với các nhà đàm phán Iran được lên lịch. Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng thôn và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua. Theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh. Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các doanh nghiệp và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là khu vực chiến tranh cho đến hết ngày 9 tháng 7.
0: Trung Quốc có thể đã tổ chức một số khóa huấn luyện bí mật cho quân đội Nga hồi năm ngoái. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì đây là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin.
3: Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số các tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn của Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên của Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xạ, hóa học và sinh học. Ngoài ra, đã có ít nhất 4 tướng lĩnh cao cấp của Nga và Trung Quốc tham gia vào kế hoạch hợp tác quân sự nói trên. Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình đào tạo bí mật này có liên quan đến chiến tranh Ukraine. Từ trong nguyên văn, Reuters căn cứ vào các tài liệu từ phía Nga nói rõ trong số 4 vị tướng này có tướng Rustam Mudarov, phó tư lệnh lục quân của Nga, và thiếu tướng Lý Kim Tôn, viện trưởng Học viện chống phóng xạ, hóa và sinh học. Theo tiết lộ của quan chức châu Âu với Reuters thì nội dung chương trình huấn luyện bí mật này cho thấy tính chất chiến lược của các hoạt động trao đổi quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Đây cũng là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với quân đội hai nước. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều từ chối trả lời Reuters khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Tháng trước, một điều tra khác của Reuters cho biết là Trung Quốc đã huấn luyện cho khoảng 200 lính Nga vào tháng 11/2025 và sau đó thì một số người trong đội ngũ này đã tham chiến tại Ukraine.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ đảo chính, lãnh đạo Miến Điện sẽ thăm chính thức một quốc gia ASEAN. Theo giới quan sát, đây là nỗ lực rõ ràng nhất của Miến Điện nhằm phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khối Đông Nam Á kể từ cuộc đảo chính năm 2021 do ông Min Hào Làng, lãnh đạo Tổng cục Nội vụ Quân sự, tiến hành.
3: Trang tin nhà nước Miến Điện Global News Light of Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing cùng phu nhân và một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng cũng như là các quan chức cao cấp sẽ thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Lào. Bản tin không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến viếng thăm. Reuters trích lời ông Richard Hoxsey, cố vấn cấp cao về châu Á thuộc tổ chức International Crisis Group. Theo đó, chuyến thăm Lào đánh dấu bước phá vỡ rõ ràng nhất từ trước đến nay đối với tình trạng cô lập ngoại giao mà ASEAN áp đặt lên Naypyidaw sau cuộc đảo chính, và điều này chắc chắn làm suy yếu đồng thuận 5 điểm từ trong nguyên văn. Theo ông, số các quốc gia ASEAN còn phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện đang ngày càng ít đi và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững lập trường. Sau khi ông Min Aung Hlaing lên nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ chính phủ dân cử do giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nội chiến đã bùng nổ và tiếp diễn cho đến nay. Ngay sau cuộc đảo chính thì ASEAN đã đề xuất một kế hoạch mang tên đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy hòa giải và tái lập hòa bình, nhưng không thành công. Kể từ đó thì khối Đông Nam Á truất quyền tham gia các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Miến Điện. Theo dữ liệu của một tổ chức chuyên theo dõi các cuộc xung đột vũ trang ACLIT được công bố ngày hôm nay thì hơn 100.000 người thuộc mọi phe phái đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Miến Điện bùng phát sau đảo chính 2021.
0: Minh Sang, Hoa Kỳ ngày hôm qua với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bảo vệ tu chính án 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết những ai sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 21 tháng Giêng năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tước quyền tự động trở thành công dân Mỹ của những người nhập cư sinh ra tại Hoa Kỳ. Các tổ chức và hội đoàn bảo vệ người nhập cư hài lòng, nhưng vẫn lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Vincent Surio khi đến thăm một hiệp hội ở bang Arkansas.
4: Sarah Moore, c'est la directrice de la coalition pour la réforme de la justice.
2: Sarah Moore là giám đốc liên đoàn thúc đẩy cải tổ tư pháp tại bang Arkansas, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư đến đây sinh sống, và cho biết thậm chí không có chút gì để vui mừng, bởi vì theo bà, quyền đương nhiên được vào quốc tịch Mỹ vì sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ lẽ ra không phải được mang ra trình bày tại tối cao pháp viện. Bà giải thích, trong công việc hàng ngày chúng tôi luôn thấy những người sống cả đời tại các trại tị nạn và họ đã bị những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Dễ hiểu khi thấy cha mẹ vượt biên đi tìm tự do và những cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái mình. Tôi thấy hổ thẹn khi nêu lên câu hỏi rằng những đứa trẻ đó có nên được công nhận là những công dân của Hoa Kỳ hay không. Ryan Austin là một trong những tình nguyện viên, là một sinh viên và một nhà đấu tranh. Anh cũng không thật sự vui mừng trước phán quyết hôm qua, bởi vì theo anh, cho dù tối cao pháp viện bác bỏ sắc lệnh do ông Trump đã ban hành, các vị thẩm phán lại khuyến khích ông nên giải quyết vấn đề này trước hạ viện. Theo Bryson, điều này đồng nghĩa với việc tòa án tối cao để ngỏ khả năng cho phép hạ viện hạn chế quyền được cấp quốc tịch tùy theo nơi sinh. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump hay người kế nhiệm có thể xem xét lại hay hủy bỏ hẳn quyền này của người nhập cư. Cảm giác nhà nhóm này sẽ không kéo dài, và tôi hy vọng công luận chống nhận ra rằng điều cần thiết là phải cải cách tối cao pháp viện.
4: Vincent Sourio, Fayetteville, Arkansas, CRFI.
0: Tại vòng 1/16 của World Cup ngày hôm qua, đội Mexico đánh bại Ecuador, Na Uy loại Côte d'Ivoire. Trận Pháp đấu với Thụy Điển được đặc biệt chú ý. Cờ lốc Pháp, màn trình diễn đẳng cấp của Mbappe, một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Truyền thông quốc tế đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps. Dù đội Pháp đã nổi tiếng với sức mạnh tấn công, với chiến thắng 3-0 mà họ vừa thể hiện tại sân vận động MetLife đã gây tiếng vang lớn, Pháp một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ khá mạnh. Sau hàng loạt trận cầu căng thẳng của vòng loại trực tiếp vừa qua, nơi ngay cả một ứng cử viên vô địch cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc Đức bị loại trong vòng loại 11m luân lưu trước Paraguay. Thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển đã tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup này. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi một giờ thi đấu đầy mê hoặc. AS, tờ báo chuyên về thể thao của Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến những bàn thắng và lối chơi kỳ ảo của cặp đôi Kylian Mbappe và Mikel Oliz. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội bóng của ông Deschamps đã tỏ ra không thể nào ngăn cản, cả về mặt chiến thuật lẫn sự gắn kết khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đạt đến mức thượng thừa và sức mạnh thể chất vượt trội. Còn báo Anh The Guardian đã ca ngợi chất lượng lối chơi tấn công và vẻ đẹp của các bàn thắng khó có thể cảm nhận trọn vẹn ngay tại thời điểm đó, và nhấn mạnh rằng trận đấu này người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu giá trị khi lùi lại với thời gian. Ở giai đoạn này, theo báo Anh, người ta có cảm giác rõ ràng rằng đội tuyển Pháp vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Nhiều người hâm mộ coi đội tuyển áo lam trong hiện tại không có đối thủ và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiền đạo Kylian Mbappe với cú đúp trong trận cầu hôm qua đã bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đồng đội của anh, tiền vệ Mikel Golis, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết World Cup với hai pha kiến tạo bàn thắng cùng những màn trình diễn xuất sắc đã làm say lòng người hâm mộ. Báo Ý là Gazeta dello Sport còn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt hơn nữa cho bữa tiệc bóng đá mà tuyển Pháp mang lại, khi cho rằng lẽ ra tỷ số có thể dễ dàng là 8-0 hoặc hơn thế nữa, và thật khó đoán định số phận của Paraguay khi phải gặp Pháp ở vòng 1/8. Bình luận về trận đấu hôm qua, trang mạng Mỹ chuyên về thể thao ESPN nhấn mạnh đơn giản, uyển chuyển, đẹp mắt và đầy ấn tượng, đó chính là tuyển Pháp. Đồng thời cảnh báo điểm yếu lớn nhất của tuyển Pháp xin trích có lẽ chính là bản thân họ. Bởi ngay cả những hàng công vận hành trơn tru và phóng khoáng nhất vẫn có thể mất đi sự cân bằng nếu được trao quá nhiều quyền tự do. Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Khai mạc hội nghị quốc tế chống án tử hình tổ chức tại Paris vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo không có gì là hiển nhiên sau 45 năm Pháp chấm dứt hình phạt này thì đang trỗi lên trở lại câu hỏi là có nên hay không tái lập án tử hình. Lời báo động của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ Paris tổ chức hội nghị quốc tế chống án tử hình từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Trên thế giới, 114 quốc gia đã vĩnh viễn từ bỏ án tử hình, nhưng tranh cãi về hình phạt này đang dấy lên trở lại tại nhiều nơi. Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Iraq là bốn quốc gia sử dụng hình phạt này nhiều nhất trong năm 2024. Năm ngoái, Iran đã hành quyết hơn 1.600 người, và đây là con số cao nhất từ năm 1989 đến nay, như ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Iran Human Rights Watch, trụ sở tại Na Uy.
0: Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định giới hạn kinh phí vận động tranh cử. Ngày hôm qua, tòa án với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các tập đoàn và công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 10 tới. Một động thái được xem là có lợi ích cho các ứng cử viên Cộng hòa, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, 3 ngày sau khi đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư dinh của ông ở Vandai, nằm giữa Moscow và St. Petersburg, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko hôm 29 tháng 6 2026 đã đến Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới quan sát, bị suy yếu vì cuộc chiến Ukraine và nhất là dưới sức ép từ Moscow, lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Hai cuộc gặp cấp cao diễn ra chỉ trong vòng 3 ngày và đều không được lên kế hoạch từ trước. Nội dung thảo luận của hai cuộc gặp cũng không được tiết lộ. Điện Kremlin chỉ nói đến xin trích hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi các dự án kinh tế chung và các vấn đề an ninh khu vực. Đáng chú ý là phát biểu của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ quyền tự quyết quốc gia, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như trong việc chọn lựa con đường phát triển phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước, hết lời dẫn. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho Minsk vào lúc Nga hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường, đang gia tăng sức ép để lôi kéo quốc gia đồng minh láng giềng vào cuộc chiến? Phát biểu trên của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là một thông điệp Trung Quốc gửi đến Ukraine chăng? Bởi vì vài ngày trước đó, ngày 19 tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gia hạn cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các cột anten tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus và được quân Nga sử dụng để định hướng các cuộc oanh kích nhắm vào Ukraine. Hiện chưa ai rõ mục đích thực sự của hai cuộc gặp cấp cao, nhưng một điều chắc chắn là ông Alexander Lukashenko cầm quyền từ năm 1994 và là người đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để mở chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống Ukraine năm 2022, hiện đang trong thế khó. Tuy không đưa quân tham chiến cùng Nga và bản thân ông Lukashenko cũng khẳng định không muốn can dự, nhưng Belarus vẫn là đồng minh thân cận và phụ thuộc vào Nga về kinh tế và chính trị. Belarus còn là nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ của mình. Kiev từ nhiều tháng qua công khai bày tỏ lo lắng về ý đồ của Nga lôi kéo quốc gia láng giềng phương Bắc vào cuộc xung đột. Nhà chính trị học Artyom Shalabin, Trung tâm Carnegie Russia Eurasia, trả lời báo Pháp Le Monde đã nhận định xin trích, Trung Quốc có lẽ sẽ không hài lòng nếu cuộc chiến do Nga tiến hành lan rộng, nhất là khi chúng mở rộng sang Belarus, hiện đang là một điểm trung chuyển hàng hóa thương mại quan trọng của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu. Tuy thể hiện lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh là nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Moscow trên bình diện ngoại giao, thương mại và công nghệ, chủ yếu thông qua việc xuất khẩu các loại sản phẩm lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện được dùng để sản xuất thôn. Và nếu muốn, Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Ukraine bằng cách giảm bớt doanh số bán các linh kiện mà Ukraine cần. Đây là lần thứ 17 ông Lukashenko đến Trung Quốc. Theo quan điểm của ông Kirin Rudy, cựu đại sứ Belarus ở Bắc Kinh, thì ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt mối quan hệ phụ thuộc vào Nga mà không cần phải nghe những bài giảng đạo đức về dân chủ. Belarus đang thực hiện chiến lược xin trích đa dạng hóa thị trường, tài chính và công nghệ với một quốc gia có chung di sản cộng sản mà vẫn có thể tách rời khỏi phương Tây. Về phần mình, Trung Quốc không cần thiết phải bức Belarus khỏi quỹ đạo Nga vì không muốn và cũng không có phương tiện. Bắc Kinh thận trọng giữ một chân tại Belarus để duy trì những đoàn tàu băng qua lãnh thổ, giúp giảm bớt thời gian vận chuyển trong giao thương giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Thái độ này của Trung Quốc đối với Belarus được thể hiện rõ qua việc khi mở đầu câu chuyện, Tập Cận Bình đã hỏi Lukashenko rằng ngài đi từ Minsk à?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris. Quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với chủ đề Đảng con gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị.
0: Khởi đầu như một trò đùa trên mạng xã hội, một phản ứng đầy châm biếm nhắm vào vị thẩm phán từng gọi những người trẻ Ấn Độ thất nghiệp là gián. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, Đảng Con Gián Nhân Dân đã trở thành một phong trào chính trị thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Ấn Độ, thể hiện cơn giận dữ của người trẻ với chính quyền.
3: Đảng Con Gián Nhân Dân ra đời sau những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Tòa án Tối cao Ấn Độ Surya Kant. Theo thông tin viên RFI tại New Delhi, Abdullah Irali, trong một phiên điều trần hồi tháng 5, vị thẩm phán này được cho là đã gọi những người trẻ thất nghiệp là gián và ký sinh trùng. Sau đó, Surya Kant giải thích rằng phát biểu của ông không nhắm vào toàn bộ giới trẻ, mà chỉ nhắm đến những người sử dụng bằng cấp giả.
0: Phản ứng trước những phát biểu đó, ông Ajit Dipke, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành truyền thông chính trị tại Đại học Boston của Mỹ, đã nhanh chóng thành lập Đảng Con Gián và công khai trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 5. Đây là một đảng phái mang tính châm biếm, với tên viết tắt là CGP, được đặt theo cách chơi chữ BJP, Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Dipke cho biết ông quyết định lấy chính những lời lẽ xúc phạm để đáp trả người đã nói ra nó từ ngữ trong nguyên văn.
3: Theo báo Pháp, ngay sau khi được thành lập, Đảng Cockroach Janata Party đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, tài khoản của đảng này đã bị chặn tại Ấn Độ trước khi một tài khoản mới được thành lập gần như là ngay lập tức. Với tên gọi là Cockroach E-Bike, gián đã trở lại. Tài khoản mới này đã thu hút gần 150.000 người theo dõi trên mạng X chỉ trong vài giờ. Nhiều tài khoản khác của đảng này trên mạng xã hội cũng đã bị chặn tại Ấn Độ, theo lệnh của chính phủ.
0: Khẩu hiệu của đảng, một mặt trận chính trị của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram, nơi mà tài khoản của đảng hiện có 22 triệu người theo dõi. Để so sánh thì Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền chỉ có 9 triệu người theo dõi, còn Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập chính thì có 13 triệu người theo dõi. Trong một bài xã luận đăng vào cuối tháng 5, Nhật báo Times of India nhận định rằng Đảng Con Gián có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm đối với các chính đảng hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 5, người sáng lập Đảng Con Gián đã trở về Ấn Độ. Ông kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại thủ đô New Delhi vào ngày 6 tháng 6 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Bộ trưởng Pradhan đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai phạm xảy ra trong các kỳ thi tuyển sinh và thi cử ở bậc đại học.
3: Vụ bê bối nghiêm trọng nhất gần đây là kỳ thi tuyển sinh ngành y, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, đã bị hủy vào tháng 5 sau khi đề thi một lần nữa bị rò rỉ, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê của phe đối lập, trong 10 năm qua, đã có gần 90 đề thi bị giao bán trên Internet, nhiều trường hợp có sự tiếp tay của các quan chức thiếu liêm chính. Vì vậy, kỳ thi năm 2026 đã phải được tổ chức lại với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt vào ngày 22 tháng 5, với 2,3 triệu thí sinh, tranh 100.000 chỉ tiêu.
0: Biểu tình ôn hòa, Pradhan phải từ chức là dòng chữ xuất hiện trên nhiều tấm áp phích được dán ở lối vào khu vực biểu tình. Những tấm biểu ngữ, trên đó vẽ một đàn gián đang đuổi theo Bộ trưởng Giáo dục, được dựng lên xen lẫn với quốc kỳ Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, thì sau quyết định hủy kỳ thi của Bộ Giáo dục, hơn 10 thí sinh đã tự kết liễu cuộc đời. Một số người để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rõ việc phải thi lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự sát.
3: Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ có bằng đại học. Theo một báo cáo do Đại học Ajim Premji ở Bangalore công bố vào năm 2026, gần 40% sinh viên tốt nghiệp đang không có việc làm. Đối với nhiều người, đỗ vào một ngành học danh giá như y khoa cùng với việc giành được một vị trí trong khu vực công gần như là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
0: Ông Dipke cáo buộc, xin trích, nhiều sinh viên phải tự sát và công sức học tập của hàng trăm ngàn sinh viên bị hủy hoại. Ông bày tỏ, tôi muốn tin rằng đất nước chúng ta vẫn là một nền dân chủ và tôi sẽ được cấp phép tổ chức biểu tình. Hay là dẫn, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Modi thường xuyên bị các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự, cáo buộc đàn áp các tiếng nói phản đối và các phong trào bất đồng chính kiến tại Ấn Độ. Cô Nandita Naran, cựu giảng viên Đại học Delhi và Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giảng viên của các trường đại học trung ương, cho biết là chưa từng chứng kiến một phong trào sinh viên quy mô như vậy trong nhiều năm qua. Cô nhận định, xin trích, những người trẻ này đang vượt lên trên các ranh giới và sự chia rẽ về chính trị. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân từ những gia đình ủng hộ chính quyền. Họ còn ít kinh nghiệm, mọi thứ dường như đều được tổ chức một cách ngẫu hứng. Nhưng họ đang bày tỏ một sự phẫn nộ rất thật. Và quan trọng hơn, họ đang bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hay là dẫn.
3: Đối với Michina Fatima, nhà nghiên cứu tại Đại học Delhi, đảng Con Gián đã thành công trong việc nắm bắt và phản ánh sự bất bình của một bộ phận giới trẻ có học thức, nhưng vẫn chưa có một nền tảng tư tưởng thực sự rõ ràng. Bà nhận định, câu hỏi đặt ra là trong 5 năm nữa thì phong trào này sẽ phát triển đến đâu?
0: Ông Dipki bác bỏ cách nhìn đó. Ông nói, nền tảng tư tưởng của chúng tôi dựa trên chủ nghĩa thế tục, công bằng xã hội và hiến pháp. Chúng tôi kế thừa tư tưởng của Ambedkar, Gandhi và Nehru. Việc viện dẫn những nhân vật đặt nền móng cho nước Ấn Độ hiện tại cho thấy đảng Con Gián đang có sự chuyển mình. Chỉ vài tuần trước, còn là một tài khoản Instagram truyền chế lại các affiche tuyên truyền chính thức, các khẩu hiệu của chính quyền và những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thì giờ đây, những người lãnh đạo phong trào công khai khẳng định tham vọng chính trị và hiện diện trực tiếp trong không gian công cộng thông qua các hoạt động tập hợp và biểu tình.
3: Tuy vậy, phong trào vẫn mang tính tổ chức rất phi tập trung. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thảo luận, thay vì theo một cơ cấu lãnh đạo chặt chẽ, sinh viên đến rồi rời đi một cách tự do. Những giáo viên, bác sĩ hay người nghỉ hưu đến ủng hộ phong trào không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. Sự linh hoạt này thu hút nhiều bạn trẻ vốn mất niềm tin vào các đảng phái truyền thống, nhưng đồng thời, đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của phong trào.
0: Một tháng rưỡi sau khi ra đời, đảng Con Gián vẫn là một hiện tượng chính trị khó có thể xếp vào một khuôn mẫu quen thuộc. Đây không phải là một đảng chính trị truyền thống, nhưng cũng không đơn thuần là một chiến dịch lan truyền trên mạng xã hội. Phong trào vẫn đang tìm kiếm hình thức tổ chức phù hợp cho mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, rằng ra đời từ Instagram như một màn châm biếm, đảng Con Gián nay đã trở thành một phong trào biểu tình ngoài đường phố.
1: Khai Phi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng Con Gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Quý vị, ký ức thời Stalin khủng bố chuẩn bị xóa bỏ tại Nga, Trung Quốc đầu tư vào các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, vấn đề eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp.
0: Là khoa chạy tít trang nhất, tại Nga, bảo tồn ký ức để chống lại chế độ. Tại Moscow, những tình nguyện viên âm thầm thay thế các bảng tưởng niệm những nạn nhân thời Stalin bị các tổ chức thân cận với chính quyền gỡ mất. Đây là một dạng kháng cự trước một quyền lực ngày càng gia tăng đàn áp.
5: Từ 10 năm qua, quỹ mang tên là Địa chỉ cuối cùng đã đặt trên 1.300 bản tưởng niệm tại các thành phố làng mạc nước Nga dành cho nhiều nạn nhân, từ người nổi tiếng đến vô danh, Stalin khủng bố không chừa một ai. Thông tin liên quan được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Memorial ghi nhận được trên 3 triệu nạn nhân. Nhiều năm trước, ký ức thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tan tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù đứng cạnh Putin. Thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tan tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna,

0: tỷ euro. Như chúng ta đã biết, tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
1: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
0: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp Viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tiêu điểm thời sự với chủ đề làn sóng cực hữu dâng cao tại châu Mỹ Latin có phải là thành công của học thuyết đôn roi. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần

0: 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục tiếp dòng thời sự, đảng con rắn tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm cho đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Zelensky ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang triển khai nhiều phương án tấn công mới từ phía Bắc.
1: Trả lời kênh truyền thông Ukraine One Plus One, tướng Oleksandr Zelensky giải thích, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch, và điều này đã cho phép Ukraine chuyển từ thế thủ sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga cũng đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Oleksandr Zelensky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất, những nơi Ukraine đang tiến hành các hoạt động quân sự. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai.
0: Còn về tình hình tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa của quân đội Nga nhắm vào thường dân ở bán đảo Crimea một khi quân Nga rút lui. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Kiev.
2: Một sinh viên sống ở Crimea được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đoàn gọi này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra. Chúng là những tên khốn nạn thật sự. Với chúng, bất kể chuyện gì đều có thể xảy ra. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng, chúng luôn tìm cách làm điều tồi tệ hơn. Dmytro Saparov, người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Crimea SOS, cũng nhận thấy các vụ bắt giữ tùy tiện do chính quyền Nga thực hiện trên bán đảo đã gia tăng trở lại. Ông nói, gần đây tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimea bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là đáng ngờ cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm qua trước khi từ chức thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ đô la vào lĩnh vực quốc phòng.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày nhân thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. London cam kết từ nay cho đến năm 2035 sẽ dành đến 3,5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà Thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất đến 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh thì cho 4 năm sắp tới, hàng năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của Thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7.
0: Về tình hình xung đột Trung Cận Đông, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Kalibaf ngày hôm qua tuyên bố là Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua.
1: Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước tối hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Josh Kushner đã đến Doha ngày hôm qua, trong lúc vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào với các nhà đàm phán Iran được lên lịch. Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng thôn và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua. Theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh. Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các doanh nghiệp và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là khu vực chiến tranh cho đến hết ngày 9 tháng 7.
0: Trung Quốc có thể đã tổ chức một số khóa huấn luyện bí mật cho quân đội Nga hồi năm ngoái. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì đây là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin.
3: Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số các tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn của Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên của Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xạ, hóa học và sinh học. Ngoài ra, đã có ít nhất 4 tướng lĩnh cao cấp của Nga và Trung Quốc tham gia vào kế hoạch hợp tác quân sự nói trên. Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình đào tạo bí mật này có liên quan đến chiến tranh Ukraine. Từ trong nguyên văn, Reuters căn cứ vào các tài liệu từ phía Nga nói rõ trong số 4 vị tướng này có tướng Rustam Mudarov, phó tư lệnh lục quân của Nga, và thiếu tướng Lý Kim Tôn, viện trưởng Học viện chống phóng xạ, hóa và sinh học. Theo tiết lộ của quan chức châu Âu với Reuters, thì nội dung chương trình huấn luyện bí mật này cho thấy tính chất chiến lược của các hoạt động trao đổi quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Đây cũng là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với quân đội hai nước. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều từ chối trả lời Reuters khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Tháng trước, một điều tra khác của Reuters cho biết là Trung Quốc đã huấn luyện cho khoảng 200 lính Nga vào tháng 11/2025, và sau đó thì một số người trong đội ngũ này đã tham chiến tại Ukraine.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ đảo chính, lãnh đạo Miến Điện sẽ thăm chính thức một quốc gia ASEAN. Theo giới quan sát, đây là nỗ lực rõ ràng nhất của Miến Điện nhằm phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khối Đông Nam Á kể từ quần đảo chính năm 2021 do ông Minh Hào Làng, lãnh đạo tập đoàn quân sự, tiến hành.
3: Trang tin nhà nước Miến Điện Global News Light of Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing cùng phu nhân và một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng cũng như là các quan chức cao cấp sẽ thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Lào. Bản tin không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến viếng thăm. Reuters trích lời ông Richard Hoxsey, cố vấn cấp cao về châu Á thuộc tổ chức International Crisis Group. Theo đó, chuyến thăm Lào đánh dấu bước phá vỡ rõ ràng nhất từ trước đến nay đối với tình trạng cô lập ngoại giao mà ASEAN áp đặt lên Naypyidaw sau cuộc đảo chính, và điều này chắc chắn làm suy yếu đồng thuận 5 điểm từ trong nguyên văn. Theo ông, số các quốc gia ASEAN còn phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện đang ngày càng ít đi và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững lập trường. Sau khi ông Min Aung Hlaing lên nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ chính phủ dân cử do giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nội chiến đã bùng nổ và tiếp diễn cho đến nay. Ngay sau cuộc đảo chính thì ASEAN đã đề xuất một kế hoạch mang tên đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy hòa giải và tái lập hòa bình, nhưng không thành công. Kể từ đó thì khối Đông Nam Á truất quyền tham gia các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Miến Điện. Theo dữ liệu của một tổ chức chuyên theo dõi các cuộc xung đột vũ trang ACLIT được công bố ngày hôm nay thì hơn 100.000 người thuộc mọi phe phái đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Miến Điện bùng phát sau đảo chính 2021.
0: Minh Sang, Hoa Kỳ ngày hôm qua với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bảo vệ tu chính án 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết những ai sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 21 tháng Giêng năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tước quyền tự động trở thành công dân Mỹ của những người nhập cư sinh ra tại Hoa Kỳ. Các tổ chức và hội đoàn bảo vệ người nhập cư hài lòng nhưng vẫn lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Vincent Surio khi đến thăm một hiệp hội ở bang Arkansas.
2: Sarah Moore là giám đốc liên đoàn thúc đẩy cải tổ tư pháp tại bang Arkansas, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư đến đây sinh sống, và cho biết thậm chí không có chút gì để vui mừng, bởi vì theo bà, quyền đương nhiên được vào quốc tịch Mỹ vì sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ lẽ ra không phải được mang ra trình bày tại tối cao Pháp viện. Bà giải thích, trong công việc hàng ngày chúng tôi luôn thấy những người sống cả đời tại các trại tị nạn và họ đã bị những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Rất dễ hiểu khi thấy cha mẹ vượt biên đi tìm tự do và những cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái mình. Tôi thấy hổ thẹn khi nêu lên câu hỏi rằng những đứa trẻ đó có nên được công nhận là những công dân của Hoa Kỳ hay không. Ryan Austin là một trong những tình nguyện viên, là một sinh viên và một nhà đấu tranh. Anh cũng không thật sự vui mừng trước phán quyết hôm qua, bởi vì theo anh, cho dù tối cao Pháp viện bác bỏ sắc lệnh do ông Trump đã ban hành, các vị thẩm phán lại khuyến khích ông nên giải quyết vấn đề này trước Hạ viện. Theo Bryson, điều này đồng nghĩa với việc tòa án tối cao để ngỏ khả năng cho phép Hạ viện hạn chế quyền được cấp quốc tịch tùy theo nơi sinh. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump hay người kế nhiệm có thể xem xét lại hay hủy bỏ hẳn quyền này của người nhập cư. Cảm giác nhà nhóm này sẽ không kéo dài, và tôi hy vọng công luận chống nhận ra rằng điều cần thiết là phải cải cách tố cáo phát triển. Vincent Souriau, Fayette Ville, Arkansas, RFI.
0: Tại vòng 1/16 của World Cup ngày hôm qua, đội Mexico đánh bại Ecuador, Na Uy loại Côte d'Ivoire. Trận Pháp đấu với Thụy Điển được đặc biệt chú ý. Cờ lốc Pháp, màn trình diễn đẳng cấp của Mbappe, một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Truyền thông quốc tế đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps. Dù đội Pháp đã nổi tiếng với sức mạnh tấn công, với chiến thắng 3-0 mà họ vừa thể hiện tại sân vận động MetLife đã gây tiếng vang lớn, Pháp một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ khá mạnh. Sau hàng loạt trận cầu căng thẳng của vòng loại trực tiếp vừa qua, nơi ngay cả một ứng cử viên vô địch cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc Đức bị loại trong vòng loại 11m luân lưu trước Paraguay. Thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển đã tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup này. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi một giờ thi đấu đầy mê hoặc. AS, tờ báo chuyên về thể thao của Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến những bàn thắng và lối chơi kỳ ảo của cặp đôi Kylian Mbappe và Mikel Oliz. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội bóng của ông Deschamps đã tỏ ra không thể nào ngăn cản, cả về mặt chiến thuật lẫn sự gắn kết khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đạt đến mức thượng thừa và sức mạnh thể chất vượt trội. Còn báo Anh The Guardian đã ca ngợi chất lượng lối chơi tấn công và vẻ đẹp của các bàn thắng khó có thể cảm nhận trọn vẹn ngay tại thời điểm đó, và nhấn mạnh rằng trận đấu này người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu giá trị khi lùi lại với thời gian. Ở giai đoạn này, theo báo Anh, người ta có cảm giác rõ ràng rằng đội tuyển Pháp vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Nhiều người hâm mộ coi đội tuyển áo lam trong hiện tại không có đối thủ và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiền đạo Kylian Mbappe với cú đúp trong trận cầu hôm qua đã bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đồng đội của anh, tiền vệ Mikel Golis, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết World Cup với hai pha kiến tạo bàn thắng cùng những màn trình diễn xuất sắc đã làm say lòng người hâm mộ. Báo Ý là Gazzetta dello Sport còn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt hơn nữa cho bữa tiệc bóng đá mà tuyển Pháp mang lại, khi cho rằng lẽ ra tỷ số có thể dễ dàng là 8-0 hoặc hơn thế nữa, và thật khó đoán định số phận của Paraguay khi phải gặp Pháp ở vòng 1/8. Bình luận về trận đấu hôm qua, trang mạng Mỹ chuyên về thể thao ESPN nhấn mạnh đơn giản, uyển chuyển, đẹp mắt và đầy ấn tượng, đó chính là tuyển Pháp. Đồng thời cảnh báo điểm yếu lớn nhất của tuyển Pháp xin trích có lẽ chính là bản thân họ. Bởi ngay cả những hàng công vận hành trơn tru và phóng khoáng nhất vẫn có thể mất đi sự cân bằng nếu được trao quá nhiều quyền tự do. Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Khai mạc Hội nghị quốc tế chống án tử hình tổ chức tại Paris vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo không có gì là hiển nhiên. Sau 45 năm Pháp chấm dứt hình phạt này thì đang trỗi lên trở lại câu hỏi là có nên hay không tái lập án tử hình. Lời báo động của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ Paris tổ chức Hội nghị quốc tế chống án tử hình từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Trên thế giới, 114 quốc gia đã vĩnh viễn từ bỏ án tử hình, nhưng tranh cãi về hình phạt này đang dấy lên trở lại tại nhiều nơi. Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Iraq là bốn quốc gia sử dụng hình phạt này nhiều nhất trong năm 2024. Năm ngoái, Iran đã hành quyết hơn 1.600 người, và đây là con số cao nhất từ năm 1989 đến nay, như ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Iran Human Rights Watch, trụ sở tại Na Uy.
0: Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định giới hạn kinh phí vận động tranh cử. Ngày hôm qua, tòa án với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các tập đoàn và công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 10 tới. Một động thái được xem là có lợi ích cho các ứng cử viên Cộng hòa, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, 3 ngày sau khi đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư dinh của ông ở Vandai, nằm giữa Moscow và San Petersburg, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko hôm 29 tháng 6 2026 đã đến Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới quan sát, bị suy yếu vì cuộc chiến Ukraine và nhất là dưới sức ép từ Moscow, lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Hai cuộc gặp cấp cao diễn ra chỉ trong vòng 3 ngày và đều không được lên kế hoạch từ trước. Nội dung thảo luận của hai cuộc gặp cũng không được tiết lộ. Điện Kremlin chỉ nói đến xình trích, hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi các dự án kinh tế chung và các vấn đề an ninh khu vực. Đáng chú ý là phát biểu của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ quyền tự quyết quốc gia, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như trong việc chọn lựa con đường phát triển phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước, hết lời dẫn. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho Minsk vào lúc Nga hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường, đang gia tăng sức ép để lôi kéo quốc gia đồng minh láng giềng vào cuộc chiến? Phát biểu trên của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là một thông điệp Trung Quốc gửi đến Ukraine chăng? Bởi vì vài ngày trước đó, ngày 19 tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gia hạn cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các cột anten tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus và được quân Nga sử dụng để định hướng các cuộc oanh kích nhắm vào Ukraine. Hiện chưa ai rõ mục đích thực sự của hai cuộc gặp cấp cao, nhưng một điều chắc chắn là ông Alexander Lukashenko cầm quyền từ năm 1994 và là người đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để mở chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống Ukraine năm 2022, hiện đang trong thế khó. Tuy không đưa quân tham chiến cùng Nga và bản thân ông Lukashenko cũng khẳng định không muốn can dự, nhưng Belarus vẫn là đồng minh thân cận và phụ thuộc vào Nga về kinh tế và chính trị. Belarus còn là nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ của mình. Kiev từ nhiều tháng qua công khai bày tỏ lo lắng về ý đồ của Nga lôi kéo quốc gia láng giềng phương Bắc vào cuộc xung đột. Nhà chính trị học Artyom Sharaiban, Trung tâm Carnegie Russia Eurasia, trả lời báo Pháp Le Monde đã nhận định xin trích, Trung Quốc có lẽ sẽ không hài lòng nếu cuộc chiến do Nga tiến hành lan rộng, nhất là khi chúng mở rộng sang Belarus, hiện đang là một điểm trung chuyển hàng hóa thương mại quan trọng của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu. Tuy thể hiện lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh là nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Moscow trên bình diện ngoại giao, thương mại và công nghệ, chủ yếu thông qua việc xuất khẩu các loại sản phẩm lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện được dùng để sản xuất thôn. Và nếu muốn, Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Ukraine bằng cách giảm bớt doanh số bán các linh kiện mà Ukraine cần. Đây là lần thứ 17 ông Lukashenko đến Trung Quốc. Theo quan điểm của ông Kirin Rudy, cựu đại sứ Belarus ở Bắc Kinh, thì ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt mối quan hệ phụ thuộc vào Nga mà không cần phải nghe những bài giảng đạo đức về dân chủ. Belarus đang thực hiện chiến lược xin trích đa dạng hóa thị trường, tài chính và công nghệ với một quốc gia có chung di sản cộng sản mà vẫn có thể tách rời khỏi phương Tây. Về phần mình, Trung Quốc không cần thiết phải bức Belarus khỏi quỹ đạo Nga vì không muốn và cũng không có phương tiện. Bắc Kinh thận trọng giữ một chân tại Belarus để duy trì những đoàn tàu băng qua lãnh thổ, giúp giảm bớt thời gian vận chuyển trong giao thương giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Thái độ này của Trung Quốc đối với Belarus được thể hiện rõ qua việc khi mở đầu câu chuyện, Tập Cận Bình đã hỏi Lukashenko rằng, ngài đi từ Minsk à?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFV, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris. Quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với chủ đề Đảng con gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị.
0: Khởi đầu như một trò đùa trên mạng xã hội, một phản ứng đầy châm biếm nhắm vào vị thẩm phán từng gọi những người trẻ Ấn Độ thất nghiệp là gián. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, Đảng con gián nhân dân đã trở thành một phong trào chính trị thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Ấn Độ, thể hiện cơn giận dữ của người trẻ với chính quyền.
3: Đảng con gián nhân dân ra đời sau những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Tòa án tối cao Ấn Độ, Surya Kant, theo thông tín viên RFI tại New Delhi, Abdullah Irali, trong một phiên điều trần hồi tháng 5, vị thẩm phán này được cho là đã gọi những người trẻ thất nghiệp là gián và ký sinh trùng. Sau đó, Surya Kant giải thích rằng phát biểu của ông không nhắm vào toàn bộ giới trẻ, mà chỉ nhắm đến những người sử dụng bằng cấp giả.
0: Phản ứng trước những phát biểu đó, ông Ajit Dipke, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành truyền thông chính trị tại Đại học Boston của Mỹ, đã nhanh chóng thành lập Đảng Con Gián và công khai trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 5. Đây là một đảng phái mang tính châm biếm, với tên viết tắt là CGP, được đặt theo cách chơi chữ BGP, Đảng Dân Tộc Chủ Nghĩa Cầm Quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Dipke cho biết, ông quyết định lấy chính những lời lẽ xúc phạm để đáp trả người đã nói ra nó từ ngữ trong nguyên văn.
3: Theo báo Pháp, ngay sau khi được thành lập, Đảng Cambodia Janata Party đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, tài khoản của đảng này đã bị chặn tại Ấn Độ trước khi một tài khoản mới được thành lập gần như là ngay lập tức. Với tên gọi là Cambodia Ibike, gián đã trở lại. Tài khoản mới này đã thu hút gần 150.000 người theo dõi trên mạng X chỉ trong vài giờ. Nhiều tài khoản khác của đảng này trên mạng xã hội cũng đã bị chặn tại Ấn Độ theo lệnh của chính phủ.
0: Khẩu hiệu của đảng, một mặt trận chính trị của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram, nơi mà tài khoản của đảng hiện có 22 triệu người theo dõi. Để so sánh thì Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền chỉ có 9 triệu người theo dõi, còn Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập chính thì có 13 triệu người theo dõi. Trong một bài xã luận đăng vào cuối tháng 5, Nhật báo Times of India nhận định rằng Đảng Con Gián có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm đối với các chính đảng hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 5, người sáng lập Đảng Con Gián đã trở về Ấn Độ. Ông kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại thủ đô New Delhi vào ngày 6 tháng 6, để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Bộ trưởng Pradhan đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai phạm xảy ra trong các kỳ thi tuyển sinh và thi cử ở bậc đại học.
3: Vụ bê bối nghiêm trọng nhất gần đây là kỳ thi tuyển sinh ngành y, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, đã bị hủy vào tháng 5 sau khi đề thi một lần nữa bị rò rỉ, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê của phe đối lập, trong 10 năm qua, đã có gần 90 đề thi bị giao bán trên Internet, nhiều trường hợp có sự tiếp tay của các quan chức thiếu liêm chính. Vì vậy, kỳ thi năm 2026 đã phải được tổ chức lại với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt vào ngày 22 tháng 5, với 2,3 triệu thí sinh, tranh 100.000 chỉ tiêu.
0: Biểu tình ôn hòa, Pradhan phải từ chức là dòng chữ xuất hiện trên nhiều tấm áp phích được dán ở lối vào khu vực biểu tình. Những tấm biểu ngữ, trên đó vẽ một đàn gián đang đuổi theo Bộ trưởng Giáo dục, được dựng lên xen lẫn với quốc kỳ Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, thì sau quyết định hủy kỳ thi của Bộ Giáo dục, hơn 10 thí sinh đã tự kết liễu cuộc đời. Một số người để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rõ việc phải thi lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự sát.
3: Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ có bằng đại học. Theo một báo cáo do Đại học Ajim Premji ở Bangalore công bố vào năm 2026, gần 40% sinh viên tốt nghiệp đang không có việc làm. Đối với nhiều người, đỗ vào một ngành học danh giá như y khoa cùng với việc giành được một vị trí trong khu vực công gần như là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
0: Ông Dipke cáo buộc, xin trích, nhiều sinh viên phải tự sát và công sức học tập của hàng trăm ngàn sinh viên bị hủy hoại. Ông bày tỏ, tôi muốn tin rằng đất nước chúng ta vẫn là một nền dân chủ và tôi sẽ được cấp phép tổ chức biểu tình. Hay là dẫn, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Modi thường xuyên bị các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự, cáo buộc đàn áp các tiếng nói phản đối và các phong trào bất đồng chính kiến tại Ấn Độ. Cô Nandita Naran, cựu giảng viên Đại học Delhi và Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giảng viên của các trường đại học trung ương, cho biết là chưa từng chứng kiến một phong trào sinh viên quy mô như vậy trong nhiều năm qua. Cô nhận định, xin trích, những người trẻ này đang vượt lên trên các ranh giới và sự chia rẽ về chính trị. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân từ những gia đình ủng hộ chính quyền. Họ còn ít kinh nghiệm, mọi thứ dường như đều được tổ chức một cách ngẫu hứng. Nhưng họ đang bày tỏ một sự phẫn nộ rất thật. Và quan trọng hơn, họ đang bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hay lời dẫn.
3: Đối với Michina Fatima, nhà nghiên cứu tại Đại học Delhi, đảng Con Gián đã thành công trong việc nắm bắt và phản ánh sự bất bình của một bộ phận giới trẻ có học thức, nhưng vẫn chưa có một nền tảng tư tưởng thực sự rõ ràng. Bà nhận định, câu hỏi đặt ra là trong 5 năm nữa thì phong trào này sẽ phát triển đến đâu?
0: Ông Dukki bác bỏ cách nhìn đó. Ông nói, nền tảng tư tưởng của chúng tôi dựa trên chủ nghĩa thế tục, công bằng xã hội và hiến pháp. Chúng tôi kế thừa tư tưởng của Ambedkar, Gandhi và Nehru. Việc viện dẫn những nhân vật đặt nền móng cho nước Ấn Độ hiện tại cho thấy đảng Con Gián đang có sự chuyển mình. Chỉ vài tuần trước, còn là một tài khoản Instagram chuyên chế lại các affix tuyên truyền chính thức, các khẩu hiệu của chính quyền và những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thì giờ đây, những người lãnh đạo phong trào công khai khẳng định tham vọng chính trị và hiện diện trực tiếp trong không gian công cộng thông qua các hoạt động tập hợp và biểu tình.
3: Tuy vậy, phong trào vẫn mang tính tổ chức rất phi tập trung. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thảo luận, thay vì theo một cơ cấu lãnh đạo chặt chẽ, sinh viên đến rồi rời đi một cách tự do. Những giáo viên, bác sĩ hay người nghỉ hưu đến ủng hộ phong trào không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. Sự linh hoạt này thu hút nhiều bạn trẻ vốn mất niềm tin vào các đảng phái truyền thống, nhưng đồng thời, đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của phong trào.
0: Một tháng rưỡi sau khi ra đời, đảng Con Gián vẫn là một hiện tượng chính trị khó có thể xếp vào một khuôn mẫu quen thuộc. Đây không phải là một đảng chính trị truyền thống, nhưng cũng không đơn thuần là một chiến dịch lan truyền trên mạng xã hội. Phong trào vẫn đang tìm kiếm hình thức tổ chức phù hợp cho mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, rằng ra đời từ Instagram như một màn châm biếm, đảng Con Gián nay đã trở thành một phong trào biểu tình ngoài đường phố.
1: Khai Phi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng Con Gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Quý vị, ký ức thời Stalin khủng bố dần bị xóa bỏ tại Nga, Trung Quốc đầu tư vào các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp.
0: Là khoa chạy tít trang nhất, tại Nga, bảo tồn ký ức để chống lại chế độ. Tại Moscow, những tình nguyện viên âm thầm thay thế các bảng tưởng niệm những nạn nhân thời Stalin bị các tổ chức thân cận với chính quyền gỡ mất. Đây là một dạng kháng cự trước một quyền lực ngày càng gia tăng đàn áp.
5: Từ 10 năm qua, quỹ mang tên là Địa chỉ cuối cùng đã đặt trên 1.300 bảng tưởng niệm tại các thành phố làng mạc nước Nga dành cho nhiều nạn nhân, từ người nổi tiếng đến vô danh, Stalin khủng bố không chừa một ai. Thông tin liên quan được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Memorial ghi nhận được trên 3 triệu nạn nhân. Nhiều năm trước, ký ức thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tang tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù đứng cạnh Putin. Thế nhưng, chính quyền dần thay đổi thái độ, kỷ niệm của thời kỳ đàn áp bắt đầu khiến họ nhột nhạt. Người ta bắt đầu gọi các tù nhân chính trị là kẻ thù của nhân dân. Những người biểu tình chống gian lận bầu cử bị truy tố hình sự, Alexei Navalny, đối thủ chính trị chủ chốt của Vladimir Putin bị đầu độc chết. Tổ chức